0: Kalbam apie kiną.
1: Garsiai australų dainininkai Kylie Minogue ne kartą teko apie save girdėti, kad ji neturi talento, ji nemoka dainuoti ir yra tik tai mielas veidelis, kurį visi greitai pamirš. Bet jos ilgametė ir labai sėkminga karjera nutildė visus tuos kritikus ir iš pažiūros smulkutė ir trapi moteris ne kartą įrodė savo stiprybę ir jėgą. Platformoje Netflix galite pažiūrėti trijų dalių dokumentinį filmą apie ilgametę šios atlikėjos muzikinę karjerą, gana atvirai čia kalbama ir apie jos asmeninį gyvenimą. Nors visų paslapčių Kylie tikrai neatskleidžia ir kai kuriais klausimais išlieka paslaptinga. Dar būdama maža mergaitė, jis suvaidino keletą nedidelių vaidmenų televizijoje, kartu su savo seserimi Dani dalyvavo įvairiose talentų šou ir taip buvo padėti labai geri pagrindai jos karjerai. Kaip ir daugelis jaunų atlikėjų, karjeros pradžioje Kylie pati sau nepriklausė ir darė tai ir atrodė taip, kaip liepia prodiuseriai. Bet pasiekusi tam tikrą lygį, ji viską suėmė į savas rankas ir leidosi į ne visada sėkmingus eksperimentus, kurie vos nesužlugdė jos karjeros. Galų gale, pačioje šio amžiaus pradžioje, ji įrašė dvi labai sėkmingas plokšteles, kurios vėl sugražino jai pop muzikos divos karūną. Kylie šiame filme atvirai kalba apie savo sunkią ligą, taip pat su ašaromis akise pasakoja apie tai, kodėl taip ir nesusilaukė vaikų, ir šiame filme tikrai netrūksta labai jautrių akimirkų, kurios dar kartą įrodo, kad šlovė ir turtas nuo gyvenimo skersvėjų neapsaugo.

relakso laidą ir klausyk patogiu metu. 7 dienų transliacijos archyvą rasi mūsų interneto svetainėje relaxfm.lt ir radijas.lt programėlėje.

šios savaitės Relax FM Top 15 pirmasis trejetukas atrodė taip. Trečia vieta. Jessica Shy, Saulė nesileis. Top 15. Antra vieta. Šeškės, Sparnai.

0: Mokslas šiandien.
1: Prasidėjo vasara. Metas, kai daugelis mūsų tikisi karštų dienų ir gero oro. Bet tyrimai rodo, kad aukštesnė temperatūra ir daugiau dienos šviesos gali mažinti darbuotojų produktyvumą vasaros mėnesiais. Ir dėl to nerimauja darbdaviai. Anksčiau skelbta, kad mokslininkai iš Čikagos universiteto atlikę tyrimus suskaičiavo, kad kaskart temperatūrai pakilus vienu laipsniu, produktyvumas sumažėja 4%. O dar prie mažesnio produktyvumo prisideda padidėjęs rūpestis dėl atostogaujančių vaikų, noro pasilepinti vasaros malonumais, ar tiesiog paprastas kasmetinių atostogų laukimas. Vasarą žmonės nori daugiau leisti laiko su šeima, atostogaujančiais vaikais, bet turi ir darbinių įsipareigojimų, tad kyla stresas, kaip viską suderinti. Taip pat tyrimais nustatyta, kad vasarą žmonės labiau motyvuoja galimybę dirbti iš namų, trumpesnės darbo valandos, papildomos atostogos, apmokamos vaikų stovyklos, galimybė papildomai pasimokyti, patobulinti tam tikrus įgūdžius. Be to, darbdaviams personalo specialistai rekomenduoja kitų produktyvumo skatinimo sprendimų, pavyzdžiui, suburti darbuotojus biure ir pasiūlyti jiems įvairiausių iniciatyvų, renginių, komandos stiprinimo veiklų ar netgi ledų pertraukėlių rengiamų darbo metu.

hitų. Relaks FM 100 hitų. Radijas internetu. Tik pačios mylimiausios ir klausomiausios. Jūsų pamėgtos lietuviškos dainos. Klausyk per Radijas LT programėlę ir internetu. 100 hitų.lt.

0: Mokslas šiandien.
1: Sutuoktinių santykius gadinančių priežasčių sąraše, ko gero būtų galima rasti pasitikėjimo vienas kitų stoką, dėmesio, intimumo trūkumą, prastą komunikaciją, nesutarimus dėl buities, pareigų, finansų ir taip toliau. Tuo metu amerikiečių mokslininkai iš Teksaso universiteto tikina nustatė, kad labiau nei tikėtasi sutuoktinių santykius gali paveikti bloga miego kokybė. Anot tyrėjų tai ypač ryškiai pasireiškia moterims. Miegas paprastai laikomas individualiu biologiniu poreikiu, bet daugumai šeimų tai taip pat yra bendra veikla. Sutuoktiniai miega vienoje lovoje, o neramus vieno žmogaus miegas gali paveikti kito savijautą. Siekdami išsiaiškinti, kaip miego kokybė veikia santuokinius santykius, tyrėjai išanalizavo beveik 400 porų duomenis. Tyrimo dalyviai pirmiausia užpildė išsames anketas, o tada 10 dienų kasdien atsakinėjo į klausimus apie savo miego kokybę ir santykius su sutuoktiniu. Jie įvertino, kaip gerai miegojo praėjusią naktį ir pranešė, ar per pastarąsias 24 valandas jautėsi partnerio suerzinti, įskaudinti ar neįvertinti. Analizė atskleidė, kad geras miegas buvo susijęs su mažesniu konfliktu ir įtampos kiekiu kitą dieną. Poveikis buvo ryškesnis tarp moterų. Be to, moterų santykių suvokimų įtakos turėjo ne tik jų pačių miego kokybė, bet ir tai, kaip gerai miegojo jų partneris. Tyrėjų nuomonė taip gali būti dėl to, kad moteris dažniau prisijama emocinį santykių palaikymo darbą ir didelę dalį namų ruošos pareigų. Dėl šios priežasties miego trūkumas daro didesnę įtaką jų emocinei būsenai ir šeimos sąveikos suvokimui.

0: Relax FM interneto svetainėje kasdien naujų kūrinių premjeros, 500 lietuviškų vaizdo klipų, auksinės dainos ir naujausias populiariausių kūrinių sąrašas, už kurį balsuoti gali tiesiog dabar. Lietuviškos muzikos namai internete. relaxfm.lt.
1: Relax FM.

0: Gražiausias lietuviškos dainos skamba Relax FM eteryje, o pačias populiariausias išgirskite Relax FM Top 15. Už savo mėgstamiausius kūrinius balsuokite mūsų interneto svetainėje, o naujausia Top 15 pristatysiu šeštadienį iš karto vidurdienio ir sekmadienį nuo 20 valandos. Beje, naujausia Top 15 visada rasite adresu relaxfm.lt.
1: Relax FM.
2: Relax FM.

Andrius Rimiškis, didžiausia paslaptis. Niekas jo nesustabdys. Grupė 2. Leisk pripažinti. Pripažink, ko trūko, kiek žadėjo. Gilda tavo rankos, galba tavo siela. Giovanni ir LZ.

0: Reklama. Kazino Admiral. Kazino Admiral lažybos. Kazino Admiral lažybos. Kazino Admiral lažybos. Kazino Admiral. Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę.
1: Relax FM.

Radijas tavo kompiuteryje ir telefone. Relax FM sentimentai. Kviečiame į įdomią, nostalgišką, o kartais ir skatinančią šypseną kelionę po praėjusio ir šio amžiaus pradžios muzikos pasaulį. Dinamika, Jordana, Karališka erdvė, Bavarija ir dar šimtai kitų atlikėjų internetinėje radijos stotyje, kurioje grojame tūkstantį dainų iš senų gerų laikų. Sentimentus klausyk per radijas.lt programėlę ir internetu sentimentai.

0: Prieš metus Relax FM Top 15 aukščiausias trejetukas atrodė taip.
1: Gražiausias lietuviškos dainos skamba Relax FM eteryje, o pačias populiariausias išgirskite Relax FM Top 15. Už savo mėgstamiausius kūrinius balsuokite mūsų interneto svetainėje, o naujausia Top 15 pristatysiu šeštadienį iš karto vidurdienio ir sekmadienį nuo 20 valandos. Beje, naujausia Top 15 visada rasite adresu relaxfm.lt.
0: Relax FM.

Reklama. Kazino Admiral. Kazino Admiral lažybos. Kazino Admiral lažybos. Kazino Admiral lažybos. Kazino Admiral. Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę.

0: Reklama. Kazino Admiral. Kazino Admiral lažybos. Kazino Admiral lažybos. Kazino Admiral lažybos. Kazino Admiral. Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę.
1: Relax FM.

0: šią savaitę patekti į Relax FM Top 15 pretenduoja.
1: Karaliai Ramunėlė.

Andrius Rimiškis, didžiausia paslaptis. Niekas jo nesustabdys. Grupė 2. Leisk pripažinti. Pripažink, ko trūko, kiek žadėjo. Gildė tavo rankos, kalba tavo siela. Giovanni ir LZ. Juda tavo rankos.

Balsuokite mūsų interneto svetainėje relaxfm.lt. Relax FM.

0: Reklama.
1: Radijas padeda apie jūs išgirsti. Išskirtinis lauko reklamos ekranas – jūs pamatyti. Naujas, didžiulis LED ekranas Vilniuje. Laisvės prospekte ant Spaudos rūmų. Beveik 100 kvadratinių metrų itin ryškaus vaizdo ir daugiau nei 400 tūkstančių auditorija jūsų verslo, produkto ar paslaugų reklamai kiekvieną savaitę. Daugiau informacijos ir rezervacijos. Tango LT. Relax FM.

Sveiki, čia Donatas, Relax FM laidų vedėjas. Taip, tas pats, kuris vakarai sveikina jūsų artimuosius laidoje gerą progą. Jei jau klausotės mūsų, vadinasi, gerą muziką mėgstate visi. O daug geros muzikos aš pasiekiu per mobiliją programėlę radijas.lt. Ar telefone, ar automobilyje vos vieno mygtuko paspaudimu turiu mėgstamus radio kanalus. Išbandykite ir jūs. Radijas.lt. Tavo telefone, planšetėje ir automobilyje. Programėlės ieško Google Play ir App Store parduotuvėse. Radijas.lt. Naujas būdas klausyti radio.

0: Reklama. Tu tik pažiūrėk, visi parom, parom, parom užeina.
1: O tu negirdėjai? Optika Filman siūlo įsigyti antrus akinius už pusę kainos.
0: Pasiūlymus galioja įsigyjant dviejus akinius nuo saulės, akinių rėmeliams, gaminantis korekcinius akinius arba saulės ir korekcinių akinių komplektui. Nuolaida su kitais pasiūlymais nesumuojama. Išsamei filman.lt. Ateikite dviese, antri už pusę kainos. Akiniai Filman.
2: Kazino Admiral. Kazino Admiral lažybos. Kazino Admiral lažybos. Kazino Admiral lažybos. Kazino Admiral. Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę.

0: Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Irena Maksimova. Dabar 9 valandos. Prezidentas Gitanas Nausėda vyksta į Lenkiją, kur šios šalies prezidento Karolio Navrockio iniciatyva vyks neformalus kelių šalių vadovų susitikimas. Nausėda iš vakarėse sakė ketinas kelti klausimą dėl pastaruoju metu pašlyjusių Lenkijos santykių su Ukraina. Anksčiau Lietuvos vadovas minėjo, jog yra pasirengęs tarpininkauti, siekdamas sutaikyti Lenkijos su Ukrainos prezidentus, jei tokį norą išreikštų Karolis Navrockis ir Volodymyras Zelenskis. Kol kas Varšuva ir Kyjivas esą rodo norą spręsti nesutarimus savarankiškai, be tarpininkų. Diplomatinis konfliktas kilo dėl istorinės atminties ir skirtingo nacionalinio pasipriešinimo būrių veiklos antrojo pasaulinio karo metais vertinimo. Vėl paaštrėjo padėtis Persijos įlankoje. Jungtinių valstybių ir Irano pajėgos apsikeitė smūgiais į šalių karinius objektus. Prieš tai amerikiečių ugnimi atsakė į Irano dronų ataką prieš krovininį laivą Ormūzo sąsiauryje. Anot Baltųjų rūmų, Teheranas pašiurkščiai pažeidė paliaubų sąlygas, tęsiantis deryboms dėl taikos sąlygų. Tuo tarpu Libanas, Izraelis ir tarpininkės Jungtinės valstijos Vašingtone pasirašė trišalį bendrą susitarimą, formuojantį rėmus, kuriuose bus tęsiamos derybos dėl konkrečių taikos susitarimo sąlygų. Detalės neskelbiamos. Izraelio ir Libano konfliktas tęsiasi dešimtmečius, žydų valstybei kariniais veiksmais ginantis nuo Libano teritorijoje veikiančių Irano remiamų teroristinės grupuotės Hezbollah smogikų ir raketų atakų. Pasaulio futbolo čempionate šį rytą lemiamose G grupės rungtynėse Belgija 5-1 sutriuškino Naują Zelandiją, o Egipto ir Irano ekipos sužaidė lygiosiomis 1-1. Prieš tai į grupės kovas pergalingai baigė Prancūzijos rinktinė 4-1 nugalėjusi Norvegiją, abi šios komandos jau 16 finalyje. Viltis patekti į kitą etapą išsaugojo Senegalas 5-0 sutriuškinęs Iraką. H grupėje didžiausią surprizą sukūrė Žaliojo kyšulio rinktinę. Mažiau nei pusę milijono gyventojų turinti turnyro debutantę prasibrovė į 16 finalį, nors visas grupio etapo rungtynės sužaidė lygiosomis. Taip pat ir vakar 0-0 su Saudo Arabija. H grupėje pirmą vietą iškovojo Ispanija, 1-0 vakar įveikusi Urugvajaus ekipą.
1: Orus pristato Ežiukai, jūsų saugių namų garantas. Apsaugokite savo namus nuo žaibo ir nebijokite griaustinio. Daugiau internete ežiukai.lt.
0: Apie orus. Laukia karštas savaitgalis. Šiandien mažai debesuota, nelis. Oro temperatūra kils iki 28-33 laipsnių, pajūryje iki 27 šilumos. Šiuo metu temperatūra šalyje svyruoja apie 20 laipsnių.

0: 9:08. Labas rytas bundantiems su radijo stotimi Relax FM šį paskutinį birželio mėnesio šeštadienį. Jį pradėkime kartu su įdomi informacija.
1: Geriausia diena. Geriausia diena.
0: Mano vardas Rolandas, iki pat 13 valandos palaikysiu kompaniją jums, o kalendoriuose šiandieną birželio 27-oji ir iš tiesų tas birželis kažkokiu tai labai greitu kosminiu tempu taip ėmė ir beveik prabėgo. Iš ties verta susimastyti apie vasaros planus, kuriuos susigalvojote prieš vasarai prasidedant, bet kurių taip ir nespėjote dar paliesti ar įgyvendinti. Nu, šią birželio 27-ąją mes minime Tarptautinę žvejų dieną. Taip pat tai yra Lietuvos Šaulių sąjungos įkūrimo diena. Ir mikro, mažų ir vidutinių įmonių diena. Šiandieną vardadienį švenčia Ema, Kirilas, Vladislavas, Gediminas, Norgailė ir Vladas. Saulė kil pradėjo 4:43, leisis lygiai 10 vakare. Dienos kol kas dar netrumpėja, bet ir ilgėti jau nustojo. 17 valandų ir 17 minučių dienos ilgumas šį šeštadienį. Pirmąją programos valandą mūsų laukia astrologinė prognozė, jį valandai įpusėjus, o kol kas projektas Mėnulio fazė ir kūrinys jau tave.

0: Reklama.
1: Vienas vakaras. Trys legendos. Maksimali nostalgija ir energija. Kate Ryan, The Root ir Brooklyn Bounce. Liepos 12. Kauno dainų slėnyje. Didžiausias 2000-ųjų šokių muzikos vakarėlis, kurio praleisti negalima. Biletais pasirūpink jau dabar. Renginio radijas Relax FM. Biletais prekiauja medūza.lt.
2: Atėjo laikas matyti ryškiai. Dabar Vision Express optikose regėjimo patikrinimas nemokamas. Pasirūpinkite savo akių sveikata šiandien. Daugiau informacijos Vision Express optikose ir visionexpress.lt.
3: Čia man, gėlės ir Delfi prenumerata?
4: Taip, nes žiedai nuvys, o Delfi prenumerata liks visiems metams. Dabar tik 89 centai per mėnesį prenumeruojant metams.
3: Pertokit čia žinėjonams ir eninams.
4: Delfi. Šalia tavęs.

Relakso laidą ir klausyk patogiu metu. 7 dienų transliacijos archyvą rasi mūsų interneto svetainėje relaxfm.lt ir radijas.lt programėlėje.

0: vakarą Biviliamsas ir daina Supreme gražina mūsų 1999, o šį 2026 birželio 27 šeštadienį mūsų laukia daug smagių dalykų eteryje. Iki pat 12 valandos toliau tęsis ryto laida Geriausia diena, joje daug naudingos informacijos, na ir žinoma daug jūsų pamėgtų lietuviškų dainų. Nuo vėliau nuo 12 iki 13 valandos domėsimės, kaip šią savaitę jums sekėsi balsuoti, laukia top 15 reikalai ir aišku naujos dainos, kurias irgi pristatysiu šios top 15 programos metu. Vakare nuo 18 valandos jums kompaniją palaikys kolega Remigijus, jis padės pasveikinti draugus, kuriems ši birželio 27 yra ypatinga. Linkėjimus nusiųsti labai paprastai galite programėlės radijas.lt arba mūsų svetainės relaxfm.lt pagalba. Su Andriaus Jovarausko kūriniu šiek tiek tavęs judame pirmyną.
1: Relax.

0: Reklama.
1: Mes Circle K nebejojame, kad pietų meniu tinka ir pusryčiams. O gal pusryčių meniu pietums? O gal bet koks patiekalas, bet kuriuo metu? Čia bet kada gausi viską, ko širdis geidžia. Circle K ir diena geresnė.
2: Koks karštis. Muša visus rekordus.
3: Žinai, kas dar muša? Elrytas Premium. Tik jie muša kainą.
2: Rimtai?
3: Taip, šilta, bet jų kaina dar šiltesnė. Visi metai tik už 7,99. Usuk į www.elrytas.lt ir čiupk.

0: Astrologinė prognozė.
1: O dabar metas astrologiniai prognozijai visiems 12 zodiako ženklų skirti horoskopai šiam paskutiniam birželio šeštadieniui. Ir mes nuo avinų esam pasiruošę pradėti. Na, o avinų mintis šiandieną suksis apie naujus pirkinius bei planus, taip pat atostogas. Artimam žmogui galite įteikti originalią dovanėlę ar pateikti kitokį siurprizą. Jeigu atsižvelgiate į tos mens poreikius bei skonį, viskas bus gerai. Jaučiai šiandieną turės nedaug energijos ir optimizmo, tad norėsis numoti viską ranka ir pasimėgauti ramiais žemiškais malonumais, net jeigu jie nemažai kainuoja. Išlaikykite dvasinę ramybę, tai padės įveikti kylančias abejotinas pagundas. Dviniai, šiandieną daugiau pasieksite, jeigu veiksite drauge su kitais, o ne versite per galvą vienumoje. Pažįstamas žmogus gali pateikti viliojamą pasiūlymą pranešti įdomią naujieną. Galbūt dalyvausite bendraminčių sambūryje, iškyloje ar žygyje. Vėžiai, kai kurie reikalai turėtų pajudėti į priekį, tačiau gali būti ir nesklandumų. Galbūt teks spręsti kokią nors dilemą arba labai skubėti. Stenkitės pasinaudoti tuo, kas jums suteikiama, pasitelkite į pagalbą draugus. Liūtai, regis aplinkiniams nepavyks jūsų įkalbėti atsisakyti suderintų planų. Nelygu kokia situacija, tai neš naudą arba žalą. Norint palankiau pastumėti aplinkybės, reikia pasistengti tą daryti kompetentingai. Tuomet keliai į tikslą taps aiškesni. Mergelės, kai kurie įvykiai privers kitaip pažvelgti jūs supančių žmonės bei situaciją. Tai gali būti susijęs su bendrais ir svetimais pinigais, paskolomis, dovanomis, pagalba ar kelione. Svarstyklė šiandieną bus įsitikinę, kad viską daro teisingai, tačiau nebūtinai taip atrodys aplinkiniams. Stiprinkite partnerystės ryšius, neatsiribokite nuo artimųjų, pasistenkite taikiai tartis dėl finansinių ir kitų reikalų. Skorpionų norai gali viršyti galimybes, galite atskleisti kai kuriuos savo talentus ar sugebėjimus. Bet kokios diskusijos šiandieną praeis sklandžiai, jeigu tik nutilėsite slaptą nemalonę informaciją, susilaikysite nuo kandžių užuominų. Šauliai šiandieną nevengs romantiškų intrigų, flirto, originalių pirkinių. Gali pavykti pasižymėti scenoje ar panašiai. Kita vertus, kažkas iš aplinkinių jums labai pavydi. Pasisaugokite klastos. Ožiaragiai šiandieną turėtų daugiau dėmesio skirti šeimai ir namams. Didžiausio pasitenkinimo ir naudos teiks bendravimas su artimaisiais. Gali kiek papilnėti piniginę arba bendrų pastangų dėka jūsų aplinkoje padaugės komforto. Vandeniams ne itin gera diena kelionėms ar išvykoms, tačiau įprastinės veiklos su informacija ar reklama bei komercija judės neblogai ir žada greitų rezultatų. Na ir žuvys. Emocinė prasme jaustės neblogai, būsite kupini gerų vilčių. Neplanuotai gali tekti padirbėti, bet dėl to nenusiminsite, jeigu užuosite papildomas pajamas. Kita vertus, sunku bus susilaikyti nuo išlaidavimo ir jis nebūtinai pasiteisins.

0: Reklama.
1: Joninėms turim gerų gabalų. Su iki kortelė šią savaitę šeimininkės sviestas 99 centai. Kiaulienos sprandinė 3,49, o saulėgrąžų aliejus Natura tik 2,99. Iki, arčiau tavęs.
2: Mango išpardavimas jau prasidėjo. Nuolaidos pavasario vasaros kolekcijoms. Puoškitės vasaros šventėms ir atostogoms su mango.
3: Suslavičiaus kečupas skirtas ypatingoms progoms. Tokioms kaip...
4: Šašlykai, veganiški šašlykai, dešrelės, veganiškos dešrelės, blaustelės, veganiškos blaus... Ai, tokių gal nėra. Nu tai koks tofu?
3: Suslavičiaus. Skonis kečupo reikalas.
5: Relax FM.

sveikinimų laida Gera proga. Šį vakar nuo 18 iki 20 valandos. Parašykite iš mūsų svetainės arba Radijas LT programėlės. Daugiau relaxfm.lt. Gera proga. Relax FM.

Irena Starošaitė ir Diamond bei kūrinys TikTok, nauja daina, kurią galima rasti ir Relax FM Top 15, o paskutiniuosius balsus atiduoti galite mūsų svetainėje. Priminsiu, jog šiandieną Top 15 apžvalga nuo 12 valandos. Mes artėjame link 10 valandos, kurią pradėsime nuo atnaujintų žinių. Mūsų naujienų tarnyba pasakos, kas įdomaus vyksta Lietuvoje ir pasaulyje. Kitą valandą pradėsime keliais puikiais kūriniais, tarp jų bus ir štai ši Kastyčio Kerbedžio daina.

0: Reklama.
1: Ar įmanoma visa diena neribotų pramogų vos nuo 10 eurų? Taip, Rabonių parkas. Net 10 karuselių, batutų zona, gyvūnėliai, lazerių kovos, mini golfas, elektrinės mašinėlės, šaunameliai ir daugybė kitų pramogų visai šeimai. O dinozaurų parke daugiau nei 50 judančių dinozaurų. Šių metų naujiena. Pirmieji tokie Lietuvoje dinozaurai judantys taip tikroviškai, kad atrodo lyg būtų gyvi. Kur? Rabonių kaime, Pasvalio rajone. Daugiau Rabonių parkas.lt.

Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Irena Maksimova. Šauliai mini 107 gimtadienį. Šią progą rengiama žygis, šaulio kelias bei šventinė vakaronė. Žygeivių kelionė prasideda Kulautuvo ir driekiasi Nemuno pakrantėmis iki Šaulių sąjungos vadų ąžuolyno prie Ringovės piliakalnio. Žygio dalyviai aplankys istorinės vietas, dalinsis pasakojimais. Šiuo metu Šaulių sąjunga, savanoriška, sukarinta pilietinė organizacija, vienyje beveik 20 tūkstančių narių. Ukrainai surengus raketų ataką Rusijos Volgogrado mieste užsidegė karinė gamykla, kurioje gaminami strateginių balistinių raketų sistemų paleidimo įrenginiai. Teigiama, kad atakai galėjo būti panaudota ukrainiečių gamybos raketa Flamingo. Vėl paaštrėjo padėtis Persijos įlankoje. Jungtinių valstijų ir Irano pajėgos apsikeitė smūgiais į šalių karinius objektus. Prieš tai amerikiečių ugnimi atsakė Irano drono ataką prieš krovininį laivą Urmuzo sąsiauryje. Anot Baltųjų rūmų, Teheranas tuo šiurkščiai pažeidė paliaubų sąlygas, tęsiantis deryboms dėl taikos sąlygų. Pragaištingo žemės drebėjimo Venesueloje aukų skaičius artėja prie 1000, 10 tūkstančių žmonių tebe laikomi dingusiais. Įvairiuose šalies miestuose tęsiasi gelbėjimo operacijos, į pagalbą atskubėjo įvairių šalių, tarp jų Jungtinių valstijų, Meksikos, Ispanijos, Šveicarijos ir kitų gelbėtojų komandos. Sukčiai vėl gerokai praturtėjo. Iš dviejų Vilniaus apskrities įmonių ir Elektrėnų savivaldybėje gyvenančio vyro aferistai įvairiais būdais išviliojo iš viso 2 milijonus 180 tūkstančių eurų. Abiejų įmonių darbuotojai apgauti gavė suklastotos elektroninius dokumentus neva iš partnerių. Minėtas elektriniškis už maždaug 18 tūkstančių per abejotiną tinklalapį bandė nusipirkti automobilį. Į šalį atkeliavus kaitrai specialistai dar kartą primena saugoti savo sveikatą, gerti daug vandens, nebūti saulėkaitoje, vengti alkoholio, dėvėti natūralus pluošto, laisvus drabužius, kepuraitę, akinius nuo saulės. Labai svarbu netrumpam nepalikti automobiliuose, senjorų, vaikų ar augintinių. Taip pat visiems primenama gamtoje atsakingai elgtis su ugnimi ir vandenyje. Venkite maudytis vieni ar nežinomose vietose. Perkaitę, nešokite į vandenį staiga, nepervertinkite savo jėgų, nesimaudykite apsvaigę nuo alkoholio ir nepalikite be priežiūros vaikų. Apie orus. Šiandien mažai debesuota, nelis. Oro temperatūra kils iki 28-33, pajūryje iki 27 laipsnių šilumos. Šiuo metu temperatūra šalyje svyruoja apie 22 laipsnius.

0: Oficiali šių metų pasaulio futbolo čempionato daina Shakira ir Burna Boy bei kūrinys Dai Dai nuskambėjo mūsų eteryje. Na, pirmasis grupių etapas po truputėlį artėja pabaigos link. Paskutinės rungtynės bus sužaistos jau rytoj. Nuo vidurnakčio laukia dar 6 rungtynės. Labai tikiuosi, jog jūsų palaikoma komanda yra arti patekimo į kitą etapą arba jau ten užtikrino kelialapį. Nu, mes prisiminkime rubriką, kurioje kolegos Arnas ir Giedrius kiekvieną darbo dienos rytą nuotaikingai būdina gimtadienį švenčiančius žmonės ir linki jiems ne tik smagios dienos, bet ir puikaus gimtadienio. Na, o prisijungti šią rubriką galite ir jūs. Tiesiog prisiminkite draugą, prisiminkite bičiulį, bendradarbį, kolegą, kaimyną, kuris gimtadienį švęs jau artimiausiu metu ir registruokite jį Arno ir Giedriaus skambučiui. Darbo dienomis programoje geriausia diena šią rubriką galite išgirsti, o kaip jis skamba, dabar mes prisiminsime eteryje.
1: Klausiu.
2: Labą rytą.
1: Sveiki.
2: Ar su Nelita kalbu?
1: Taip.
2: Nelita iš Trakų Galvės ežero nardymo centro patrukdėm jums. Čia yra dovanėlė panardyti vandenį gimtadienio progą. Sakykit, kaip su laiku pas jūs artėjančias savaitės?
1: Puikiai,
2: tai kada galim nert?
1: Kots ir šiandien.
2: O dabar?
1: Dabar pat.
2: Ne, šampano pasimsit?
1: Žinoma.
2: Gerai, tada.
3: Po vandeniu, šampano, iš kur čia tau?
2: O kas? Nieko nesigėrė šampano po vandeniu?
3: Dar ne.
1: Tai tik šampano.
3: Šaškime su tik tai žaidęs po vandeniu.
2: Tai pirmas kartas visą laik būna, tai šiandien.
1: Tai tik nardis.
3: Nelita, Arnas ir Giedrius skambina jūs pasveikinti su gimtadieniu.
1: Oi, kaip faina.
3: Bet žinokit, čia jau turbūt ne pirmas kartas, kai su jumis kalbamės.
1: Jo, ne pirmas tikrai.
3: Nelita, toks vardas, jisai
2: įstringa.
3: Tikrai
2: įstringa. Sakom, skambinam Nelita, jau kažkada skambinam. Turbūt, tai Nelita, na kągi, gimtadienis vėl jūsų namuose, jūsų širdyje. Ir tas gimtadienis neįprastas, jubiliejinis, tai su juo ir norėjome jūs pasveikint.
1: Ačiū.
3: Ir čia kiek gražių žodžių, žinokit, prirašyta. Čia jūs tikrai komplimentais apipilta ir jums parašyta, kad kiekviena sekanti gyvenimo diena atneštų ne tik džiaugsmo ir pilnatvės, bet ir daug gražių akimirkų bei smagių netikėtumų.
2: Tegul kiekvienas saulėtekis pažadina tavyje dėkingumo jausmą už galimybę švęsti dar vienus gyvenimo metus, tad būk laiminga ir mylima. Kas parašė mum laišką, gal įtarėt?
1: Turbūt kiečiausia mano hebrytė padruškis.
2: A, ne?
3: Bava.
2: Nu, žinokit, dabar aš galvoju.
3: Kas čia iš jų tokio?
2: Ar čia jinai padruškė, ar čia visas padruškės atstovauja, bet mum laišką parašė Edita.
1: Taip, tai mano mylimiausia pusėsirė ir kiečiausia padruškis.
2: Va, fainiai. Gerai, dabar išsiaiškinkim, Nelita, man baisiai cekava. Čia parašyta laiškė, kad daro didelę šventę draugams. Kuriame čia krašte, taip, kuriame mieste?
3: Šiauliai.
2: Ten. Mm-hmm. Žodžiu, taip, po savaitgalio bus ką prisiminti, arba kaip tik nieko neprisiminsite, ne?
1: Reiktų, kad nieko neprisimintume.
3: Šokit taip, tarsi niekas nemato, išveskit taip, tarsi nereikėtų ir galvoti apie tai ir prisiminti. O tiesiog, va, tada ir lieka geriausios tos akimirkos atminty.
2: Taip, tai būkit sveika, būkit laiminga, gražaus jubiliejaus ir įsimintinos gražios vasaros. Iki.
3: Iki.
1: Ačiū labai jums, ačiū visiems, ačiū. Arno ir Giedriaus
4: Relax FM. Relax FM.

0: Reklama. Vasarą ačiū savaitgaliai Maksimoje ilgieji. Nuo ketvirtadienio iki pirmadienio birželio 25-29 dienomis su ačiū kortele. Arbūzai 89 centai. Sūdytos ir kepintos pistacijos valdant 5,99. O du glaistyti plombyrai ant pagaliuko nykštukas 1,49 €. Maksima tai, ko reikia.
1: Buitinės technikos dienos Ermitaže. Iki birželio 30 dienos Mova dulkių siurbliams iki 50, Xiaomi buitiniai technikai iki 40, Electrolux ir AEG stambiai bei smulkiai buitiniai technikai taip pat iki 40% mažesnės kainos. O Beko stambi buitinė technika net iki 30% pigiau. Ieškokite ir internete Ermitažas.lt.
2: Joninėms turim gerų gabalų. Šią savaitę perkant dešrą Fuetek antra nemokamai. Su iki kortele mineralinis vanduo Vytautas 49 centai, o traškučiams ir spragėsiams Estrela net 50% nuolaida. Iki, arčiau tavęs.
3: Labas, čia Monikaliu. Kviečiu jūs pasimatyti šią vasarą Liepos 2 Kauno dainų slėnyje ir Rugpjūčio 6 Trakų pilies kieme po atviru vasaros dangumi kartu su styginių kvartetu. Bus tikrai gražu. Bilietus platina kakava.lt informuoja.

0: Reklama.
1: Radijas padeda apie jūs išgirsti. Išskirtinis lauko reklamos ekranas jūs pamatyti. Naujas, didžiulis LED ekranas Vilniuje. Laisvės prospekte ant Spaudos rūmų. Beveik 100 kvadratinių metrų itin ryškaus vaizdo ir daugiau nei 400 tūkstančių auditorija jūsų verslo, produkto ar paslaugų reklamai kiekvieną savaitę. Daugiau informacijos ir rezervacijos. Tango LT.
2: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Nuo ketvirtadienio su iki kortele lietuviški trumpavaisiai agurkai euras 95. Marinuotiems mėsos gaminiams 30, o šviežioms lašišoms net 45% nuolaida. Iki, arčiau tavęs.
3: Atėjo laikas matyti ryškiai. Dabar Vision Express optikose regėjimo patikrinimas nemokamas. Pasirūpinkite savo akių sveikata šiandien. Daugiau informacijos Vision Express optikose ir visionexpress.lt.
4: Šeštadienis pigu, šeštadienis imu. Tik šį šeštadienį su iki kortele ar programėle įvairių rūšių bulvių ir kukurūzų traškučiams 50, o alyvuogių aliejui taip pat net 50% nuolaida. Iki, arčiau tavęs.
5: Karklė Production pristato Molėtų Music Fest. Rugpjūčio 1-ąją Molėtuose.

2007-aisiais, būdamas viso labo 37-erių, Anapilin iškeliavo nuostabus atlikėjas Rolandas Janavičius. Savo muzikinę karjerą pradėjęs ansamblyje Nerija, vėliau keletą metų koncertavo su grupe Rondo, o galiausiai pradėjo ir solinę karjerą. 2014-aisiais metais, įamžinant Rolando Janavičiaus atminimą, buvo išleistas ir jo geriausių dainų albumas Gyvenimo ratu. Nuo visos už tą albumą surinktos lėšos buvo skirtos Rolando Janavičiaus atminimo įamžinimui. Prisiminkime vieną iš šio atlikėjo hitų, nežinomoji skamba sentimentuose.

0: Reklama.
1: Akiniai Filman dovanoja. Visada būna pirmas kartas. Gali net ir dvejintis. Laikas į Filman. Pirma akių patikra nemokama. Tik suaugusiems.
2: Dabar matau ryškiai.
3: Regos patikrai registruokis iš anksto. www.filman.lt
1: Akiniai Filman.
4: Gardžiam jūsų vasaros stalui. Lidl parduotuvėse nuo pirmadienio. Kilogramas sūdytos atlantinių lašišų filė su oda tik 15,99. 10 vienetų kiaušinių tik euras 99. O 40 ritinėlių tualetinio popieriaus tik 5,89. Lidl vertė.
5: Sveikas, kaip Vespa skamba itališkai?
6: Paklausyk. Brum, brum, brum, brum, bella, bella, bella, bella, bella.
5: Ok. O tai kaip skamba prancūziškai?
6: Oui, oui, oui, oui, oui, oui, oui, oui.
5: Ai. O vokiškai?
7: Supildyk Europos Sąjungos naujais planais, naršyk, skambink ir rašyk kaip Lietuvoje, taip ir Europos Sąjungoje. O užsisakęs planą, laimėk Vespa motorolerį. Daugiau pildyk LT. Pildyk populiariausia ir pigiausia kortelė Lietuvoje.
8: Ar girdėjai, kas ištiko Zosę? Neva grilio bosiai nustatyta umybė konose. Nebūk kaip Zosė. Rinkis vištieną. Vilniaus paukštynas. Lengvas sprendimas.
9: Girdite? Tai IKEA išpirktuvių krepšys pilnas pasiūlymų. Daugiau nei 600 prekių su nuolaidomis. Išpirktuvės tik iki Liepos 19 dienos. IKEA.
10: Pusryčių buvo mažoka.
11: Circle K rasi kaip numalšinti elgį. Dabar dešrainis ir Coca-Cola tik už 4,5 euro.
10: Galiu palaukti iki pietų. Gal visgi nelauksiu.
11: Čia bet kada gausi viską, ko širdis geidžia. Circle K. Ir diena geresnė.
12: Joninėms turim gerų gabalų. Su iki kortele šią savaitę šeimininkės sviestas 99 centai. Kiaulienos sprandinė 3,49, o saulėgrąžų aliejus natūra tik 2,99. Iki arčiau tavęs.

Sinoptikai mums žada šį savaitgalį, bičiuliai, jeigu norėsite pabėgti nuo karščio, norėsite pasislėpti ten, kur garantuotai veikia oro kondicionierius, žinokite, rytoj paskutinis mėnesio sekmadienis, na ir kultūros ministerija toliau tęsia šią tradiciją, paskutinį mėnesio sekmadienį į visus kultūros ministerijai pavaldžius muziejus, į jų nuolatines ekspozicijas lankytojus įleisti nemokamai. Taip, eilutės tikrai prie muziejų nusidrėkė, tačiau kai diena tokia šilta nusimato rytoj, tikėtina jog daug žmonių išvažiuos kažkur į gamtą, į sodybą, lankyti draugus, prie ežero maudytis, o galbūt net ir į paplūdimį prie jūros, tai gal ir tos eilutės prie muziejų bus kur kas mažesnės. Nu, mes baigiame dar vieną programos geriausią dieną valandą, lygiai 11 mūsų laukia naujausios žinios. Kitą valandą išgirsime ir štai šią Drinos dainą su Gražinu.

0: Reklama.
1: Ir štai Vaidoto žala. Artėja prie finišo. Greitis milžiniškas posūkis.
2: Palaukit, kokia dar trasa? Aš namie. Po varžybų noriu tiesiog komforto. Jokio karščio, jokio triukšmo. Įsijungiu Nordis oro kondicionierių ir galiu tiesiog atsipalaiduoti.
3: Svarbu tai, kas veikia, bet kokiomis sąlygomis. Nordis oro kondicionieriai – komfortas, kuriuo pasitikė čempionai. Daugiau internete – nordis.ac.lt.
4: Ar įmanoma visa diena neribotų pramogų vos nuo 10 eurų? Taip, Raubonių parkas. Net 10 karuselių, batutų zona, gyvūnėliai, lazerių kovos, minigolfas, elektrinės mašinėlės, šaunameliai ir daugybė kitų pramogų visai šeimai. O dinozaurų parke daugiau nei 50 judančių dinozaurų. Šių metų naujiena – pirmieji tokie Lietuvoje dinozaurai judantys taip tikroviškai, kad atrodo lyg būtų gyvi. Kur? Raubonių kaime, Pasvalio rajone. Daugiau – raubonių parkas.lt.

0: Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Irena Maksimova. Dabar 11 valandų. Prezidentas Gitanas Nausėda vyksta į Lenkiją, kur šios šalies prezidento Karolio Navrockio iniciatyva vyksta neformalus kelių šalių vadovų susitikimas. Nausėda išvakarėse sakė, ketinas kelti ir klausimą dėl pastaruoju metu pašlyjusių Lenkijos santykių su Ukraina. Anksčiau Lietuvos vadovas minėjo, jog yra pasirengęs tarpininkauti, siekdamas sutaikyti Lenkijos ir Ukrainos prezidentus, jei tokį norą išreikštų Karolis Navrockis ir Volodymyras Zelenskis. Vėl paaštrėjo padėtis Persijos įlankoje. Jungtinių valstijų ir Irano pajėgos apsikeitė smūgiais į šalių karinius objektus. Prieš tai amerikiečių ugnimi atsakė į Irano dronų ataką prieš krovininius laivus Ormuzo sąsiauryje. Tuo tarpu Libanas, Izraelis ir tarpininkės Jungtinės valstijos Vašingtone pasirašė trišalį bendrą susitarimą formuojant rėmus, kuriuose bus tęsiamos darybos dėl konkrečių taikos susitarimo sąlygų. Dokumente 14 punktų. Tarp jų Izraelis ir Libanas, padedami Jungtinių valstijų, patvirtina bendrą tikslą – pasiekti ilgalaikę taiką ir saugumą. Teroristinės grupuotės privalo nusiginkluoti, Talibano teritorijoje kontroliuos šalies ginkluotosios pajėgos, o Izraelio kariuomenė palaipsniui atsitrauks už kaimynės sienų. Abi šalis sutarė dėl dviejų pradinių zonų. Ateityje numatyti ir tarptautiniu mastu remiami atstatymo darbai. Šiauliuose jau šeštą kartą surinktas globėjų dienai skirtas festivalis Vaikai yra vaikai. Centriniame miesto parke susirinko globotojai, įtėviai, vaikai, socialiniai partneriai ir bendruomenės. Iš visų laukiama 5-6 tūkstančių žmonių. Pagrindiniu festivalio akcentu taps masinis apsikabinimas, kurio metu dalyviai sieks simbolinio rekordo. O Kretingos rajone vyks traktorių paradas ir taip pat bus bandoma pasiekti rekordą. Jei pavyks, jis bus įrašytas Lietuvos išskirtinių pasiekimų knyga, anksčiau vadinta rekordų knyga. Traktorių paradas šįryt startavo nuo Kretingos rotušės aikštės ir kolona juda Genčių Mosėdžių kaimo link, kur trečią kartą vyks ūkio festivalis. Festivalio svečiai taip pat gali apžiūrėti moderniausią žemės ūkio techniką, dalyvauti edukacijose, vyksta degustacijos, mėsainių valgymo ir jautienos didkepsnių kepimo čempionatai bei koncertai.
1: Orus pristato Ežiukai, jūsų saugių namų garantas. Apsaugokite savo namus nuo žaibo ir nebijokite griaustinio. Daugiau internete ežiukai.lt.
0: Apie orus. Šiandien mažai debesuota, nelis. Oro temperatūra 28-33, pajūryje iki 27 laipsnių šilumos. Šiuo metu šalyje temperatūra svyruoja apie 24-25 laipsnių šilumos.

9 minutės po 11 valandos, labas tik dabar įsijungusiems, čia toliau tęsiasi ryto laida geriausia diena, o Relax FM eteryje prie pulto ir mikrofono su jumis toliau bendrauju aš, Rolandas. Lietuviškos muzikos nepritrūksime ir šią programos valandą, kiek vėliau mūsų laukia Adrina, taip pat Vaidas Baumila, grupė Mango, Elvija Zvicevičiūtė, Paulinos Paukštaitytės dainą būtinai išgirsime, kiek vėliau laukia grupė Du Karolis ir Donatas. Nu, dabar puikiai šiai šiltai vasaros dienai tinkanti daina. Merginų grupė Vega su kūriniu Liepsna. Relax.

0: Reklama. Ačiū savaitę Maksimoje birželio 23-29 dienomis su Ačiū kortele. Vytinta bernų dešra Biovela 3,19 eurų. Du pakeliai bulvių traškučių Estrela 3,15 eurų. O du buteliai gazuoto gėrimo Coca-Cola, Coca-Cola Zero už vieno kainą. Maksima, tai ko reikia.
1: Eurovaistinė internete švenčia gimtadienį. Visą birželį 50% nuolaida daugiau nei 400 prekių perkant dvi bet kurias prekes. Dalyvauk žaidime ir laimėk 5 naktų poilsį Eglės sanatorijoje. Žaidimo taisyklės internete.
2: Sigitas klauso pirmą pasitaikiusią radijo stotį ir ima pirmą pasiūlytą banko paskolą. Tuo tarpu Ligitas ieško, kas jam patinka, todėl palygina skirtingų bankų pasiūlymus ir renkasi geriausią. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.
3: Joninėms turim gerų gabalų. Šią savaitę perkant dešrą Fuetek antra nemokamai. Su iki kortele mineralinis vanduo Vytautas 49 centai, o traškučiams ir spragėsiams Estrela net 50% nuolaida. Iki, arčiau tavęs.
4: Sveikas, kaip Vespa skamba itališkai?
5: Paklausyk. Brum, brum, brum, brum, bella, bella, bella, bella, bella.
4: Okay. O tai kaip skamba prancūziškai?
5: Oui, oui, oui, oui, oui, oui, oui, oui, oui.
4: Ai. O vokiškai?
6: Supildyk Europos Sąjungos naujais planais, naršyk, skambink ir rašyk kaip Lietuvoje, taip ir Europos Sąjungoje. O užsisakęs planą, laimėk Vespa motorolerį. Daugiau pildyk LT. Pildyk populiariausia ir pigiausia kortelė Lietuvoje.
7: Šviežias vasaros derlius Lidl parduotuvėse nuo ketvirtadienio. Kilogramas arbūzų tik 79 centai. 700 gramų šviežių kiaulienos nugarinės pjausnių XXL tik 4,49. O 900 gramų šaltibarščių kefyro tik 99 centai. Lidl vertė.

0: Bitutės ženklų pažymėtų prekių ieškokite visose iki parduotuvėse. Bitutė sunešta tai, kas lietuviška.
1: Birželio mėnesio super hitai Ermitaže. Iki birželio 30 dienos Eger vokiškoms laminuotoms grindims iki 50, Philips šviestuvams ir lemputėms iki 50, Royal Canin gyvūnų ėdalui iki 40% mažesnės kainos. O Pinotex medienos impregnantai ir aliejus taip pat iki 40% pigiau. Ieškokite ir Ermitažas LT.
2: Oho, tikras dvaras su tikrais gyvūnais?
3: Taip, ir ne tik su gyvūnais. Ilzenbergo dvare jūsų laukia nauja ekskursija Ilzenbergo gyvūno paslaptys atrask, pažink, patirk. Išgirskite įdomiausias dvaro istorijas, o gyvūnus galėsite ir paglostyti. Patirkite nepaprastą nuotykį, nes ekskursija veda ypatingas gidas, naujosios Škotijos retriveris Bergas.
2: Oho, tikras dvaro šuo gidas? Aš noriu į Ilzenbergo dvarą.
3: Ekskursijos kaina vaikui nuo 7 iki 16 metų tik 5 eurai.
4: Paskolų pasaulis laukinis. Nuo alkanų kaukiančių bankų su aukštom palūkanom. Iki cipsinčių mažų kaip pelytės palūkanėlių. Kad įsirinktum geriausią paskolos pasiūlymą, palygink per Tiborų. Tiborų – lengvas būdas palyginti paskolas ir išgyventi.
5: Suslavičiaus kečupas skirtas ypatingoms progoms. Tokioms kaip...
6: Šašlykai. Veganiški šašlykai. Dešrelės. Veganiškos dešrelės. Blaustelės. Veganiškos blaus... Ai, tokių gal nėra. Nu tai koks tofu?
5: Suslavičiaus. Skonis kečupo reikalas.
7: Joninėms turim gerų gabalų. Su iki kortele šią savaitę šeimininkės sviestas 99 centai. Kiaulienos sprandinė 3,49, o saulėgrąžų aliejus natūra tik 2,99. Iki arčiau tavęs.
8: Vienas vakaras. Trys legendos. Maksimali nostalgija ir energija. Kate Ryan, The Root ir Brooklyn Bounce. Liepos 12. Kauno dainų slėnyje. Didžiausias 2000-ųjų šokių muzikos vakarėlis, kurio praleisti negalima. Biletais pasirūpink jau dabar. Renginio radijas Relax FM. Biletais prekiauja medūza.lt.

O dabar vėl metas suskelti nostalgiškąją sentimentų rubriką. Ją pristato mūsų internetinė radio stotis Relax FM Sentimentai. Kviečiame ją atrasti adresu senti.lt. Ne tik puikiai dainininkė, bet ir žymi TV laidų vedėja Violeta Riaubiškytė. Nors pastaruoju metu naujų dainų iš jos nesulaukiame, bet galime prisiminti tas senasias. Jau dabar sentimentuose, ko gero, žymiausias šios atlikėjos hitas Ramunė Baltaja.

0: Reklama.
1: Gardžiam jūsų vasaros stalui. Lidl parduotuvėse nuo pirmadienio. Kilogramas sūdytos atlantinių lašišų filė su oda tik 15,99. 10 vienetų kiaušinių tik 1,99. O 40 ritinėlių tualetinio popieriaus tik 5,89. Lidl vertė.
2: Kai dėl pinigėlių suki galvą, kviesk greitąją Bobutės pagalbą. Ji tokia patikima, tokia rūpestinga. Visada padės, kai tau stinga. Nieko nelauk ir nuotaikos sau negadink. Spausk Bobutės paskola LT ir pinigėlius į sąskaitą iš kart pasiimk.
3: Aš, Alfas Ivanauskas, kviečiu jūs į skonių keliones Viada degalinėse.
4: Nuo šiol vasaros kelionės bus dar skanesnės. Gardus fokačio sumuštinis ir traškios vištienos salotas. Šefo Alfo Ivanausko kurti patiekalai jau Viada degalinėse. Užsuk paragauti. Viada sustoti vasarą. Apsimoka.
5: Man prašau štai šį gabaliuką.
6: Tik gabaliuką? Tai gal iškart visą
7: šviežiausią gabalą.
8: Grilius dega kieme.
9: Turim gerų gabalų. Iki šefai naujieną. Kepimui paruošta marinuota mėsa. Iki arčiau tavęs.
10: Dar tik trečiadienis, o jau pavargai? Su Viking Loto šok iš darbų trečiadienio ritmu. Vienas loterijos bilietas, 4 galimybės laimėti. Šią savaitę aukso puodė 25 milijonai eurų. Viking Loto.
11: Girdite? Tai IKEA išpirktuvių krepšys pilnas pasiūlymų. Daugiau nei 600 prekių su nuolaidomis. Išpirktuvės tik iki Liepos 19 dienos. IKEA.
12: Šeštadieniais pigu, šeštadieniais imu. Tik šį šeštadienį su iki kortele ar programėle įvairių rūšių bulvių ir kukurūzų traškučiams 50, o alyvo gioliejui taip pat net 50% nuolaida. Iki arčiau tavęs.

Sveikinimų laida Gera proga. Šį vakar nuo 18 iki 20 valandos. Parašykite iš mūsų svetainės arba Radijas LT programėlės. Daugiau relaxfm.lt.

Rokas ir Laurynas, bei kūrinys Tu jau ne mano, baigia skambėti mūsų eteryje. O mes jau tuoj sužinosime, kaip jums šią savaitę sekėsi balsuoti Relax FM Top 15, bei kas atsidūrė mūsų topo lentelės pirmoje vietoje. Pastarasis tris savaitės iš šios pozicijos nepajudinami žemaitukai, tačiau galbūt šią savaitę sulauksime pokyčių. Na vėlgi viskas priklauso būtent nuo jūsų balsų. Lygiai 12 laukia atnaujintos žinios, iš karto po 12 ir susiklausome programoje Top 15. Likite kartu.

0: Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Irena Maksimova, šalyje vidurtinės. Šauliai minė 107 gimtadienį, šio progo rengiama žygį Šaulio kelias bei šventinė vakaronė. Žygio dalyvė aplankys istorinės vietas ir dalinsis pasakojimais. Šiuo metu Šaulių sąjunga, savanoriška, sukarinta pilietinė organizacija, vienyje beveik 20 tūkstančių narių. Prezidentas Gitanas Nausėda Lenkijoje dalyvauja šio šalies prezidento Karolino Navrockio iniciatyva vykstančiame neformaliame Baltijos ir dar kelių šalių vadovų susitikime. Nausėda iš vakarėse sakė, kad ketinas kelti ir klausimą dėl pastaruoju metu pašlyjusių Lenkijos santykių su Ukraina. Anksčiau Lietuvos vadovas minėjo, jog yra pasirengęs tarpininkauti, siekdamas sutaikyti Lenkijos ir Ukrainos prezidentus, jei tokį norą išreikštų Karolis Navrockis ir Volodymyras Zelenskis. Ukrainai surengus raketų ataką, Rusijos Volgogrado mieste užsidegė karinė gamykla, kurioje gaminami strateginių balistinių raketų sistemų paleidimo renginiai. Teigiama, kad atakai galėjo būti panaudota ukrainiečių gamybos raketa Flamingo. O Rusija į Ukrainą naktį paleido apie 130 kovinių dronų. Pragaištingo žemės drebėjimo Venezueloje aukų skaičius artėjo prie tūkstančio. Dešimtis tūkstančių žmonių tebelaikomi dingusiais. Įvairiose šalies miestuose tęsiasi gelbėjimo operacijos į pagalbą atskubėjo įvairių šalių, tarp jų Jungtinių valstijų, Meksikos, Ispanijos ir kitų gelbėtojų komandos. Šiauliuose jau šeštą kartą surengtas globėjų dienai skirtas festivalis Vaikai yra vaikai. Centrinėme miesto parke susirinko globotojai, įtėviai, vaikai, socialiniai partneriai ir bendruomenės. Iš viso keli tūkstančiai žmonių. Pagrindiniu festivalio akcentu taps masinis apsikabinimas, kurio metu dalyviai sieks simbolinio rekordo. Į šalį atkeliavus kaitrai artimiausiomis dienomis temperatūra daug kur perkops 30 laipsnių ribą, specialistai dar kartą primena saugoti savo sveikatą, gerti daug vandens, nebūti saulėkaitoje, vengti alkoholio, dėvėti kepuraitę, akinius nuo saulės. Labai svarbu netrumpam nepalikti automobiliuose senjorų, vaikų ar augintinių. Taip pat visiems primenama gamtoje atsakingai elgti su ugnimi ir vandenyje. Nesimaudykite apsvaigę nuo alkoholio ir nepalikite be priežiūros vaikų.
1: Orus pristato Ežiukai, jūsų saugių namų garantas. Apsaugokite savo namus nuo žaibo ir nebijokite griaustinio. Daugiau internete ežiukai.lt.
0: Apie orus. Laukia karštas savaitgalis. Šiandien mažai debesuota, oro temperatūra 28-33, pajūryje iki 27 laipsnių šilumos. Rytoj bus dar karščiau. Naktį apie 15-20 laipsnių. Dieną oras šils iki 31-36, pajūryje iki 30 laipsnių.
2: Labas visiems, radijo stoties Relax FM eteryje populiariausios lietuviškos dainos, jų apžvalga programoje Top 15. Aš Rolandas padėsiu jums apžvelgti tas dainas ir iš karto trumpa statistika. 5 naujienos mūsų laukia šią savaitę. Vienas kūrinys kyla aukštyn, net 9 dainos leidžiasi žemyn. O dar vieną kūrinį šią savaitę pripažinsime auksinę Relax FM dainą. Pradėkime mūsų Top 15 apžvalgą nuo pirmosios šią savaitę naujienos, kuri debiutuoja 15 vietoje. Atlikėja Elzy kartu su Giovanni naujam gyvenimui prikėlė legendinį elektra kūrinį Juda tavo rankos. Kas gavosi, netrukus galėsite paklausyti patys.
3: 15 vieta. Top

0: Naujausia Marijono Mikutavičiaus daina Aš meluosiu tau yra pasakojimas. Tiesa, ne vien negatyvus. Kartu tai yra pasakojimas apie tikėjimą, kad viskas galiausiai bus gerai. Būtent ši viltis padeda judėti pirmin, nenuleisti rankų ir nepamesti mažų kasdienio gyvenimo džiaugsmų. Nuo 13 vietoje mes sutinkame vaikinų kompaniją Picasso. Čia naujausia jų daina Aš be tavęs, kuri per savaitę krinta 5 laipteliais žemyn. Tai yra didžiausias šios savaitės nuopolis į apačią.
1: 13 vieta.

0: Reklama. Tu tik pažiūrėk, visi parom, parom, parom užeina.
1: O tu negirdėjai? Optika Filman siūlo įsigyti antrus akinius už pusę kainos.
0: Pasiūlymas galioja įsigyjant dviejus akinius nuo saulės, akinių rėmeliams, gaminantis korekcinius akinius arba saulės ir korekcinių akinių komplektui. Nuolaida su kitais pasiūlymais nesumuojama. Išsamei filman.lt. Ateikite dviese, antri už pusę kainos. Akiniai Filman.
2: Vasarą ačiū savaitgaliai Maksimoje ilgieji. Nuo ketvirtadienio iki pirmadienio birželio 25-29 dienomis su ačiū kortele. Trešnės 4,99. Kiaulienos šonkauliai Valdan 3,99. O sūriams Džiugas 20% nuolaida. Maksima tai, ko reikia.
3: Ar girdėjai apie Romą? Krilio baronui pasireiškia sprandinis sindromas. Nebūk kaip Romas. Rinkis vištieną. Vilniaus paukštynas – lengvas sprendimas.
0: Su baldailienas.lt kiekvienas vasaros susibūrimas tampa jaukiu prisiminimu. Rinkitės iš tūkstančių baldų su greitu ir nemokamu pristatymu. Baldailienas.lt. Patogiam gyvenimui.
4: Man prašau štai šį gabaliuką.
5: Tik gabaliuką? Tai gal iškart visą
6: šviežiausią gabalą!
7: Turim gerų gabalų. Iki šefai naujieną. Kepimui paruošta marinuota mėsa. Iki arčiau tavęs.
8: Kazino Admiral. Kazino Admiral lažybos. Kazino Admiral lažybos. Kazino Admiral lažybos. Kazino Admiral. Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę.
9: Ei, meistrė, birželis varžtų pasaulyje, tvorų ir stogų mėno. Tik dabar spalvotoms kniedėms, metalo grąžtams, reguliuojamoms kolonų atramoms ir spalvotiems savisriegiams net -25% nuolaida. Varžtų pasaulis. Čia renkasi meistrai. Imi, montuoji ir žinai. Laikys. Daugiau varžtupasaulis.lt.
10: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Nuo ketvirtadienio su iki kortele lietuviški trumpavaisiai agurkai €95. Marinuotiems mėsos gaminiams 30, o šviežioms lašišoms net 45% nuolaida. Iki arčiau tavęs.
11: Na, ji tokia gera. Truputį saldi, švelni, bet ir intensyvi. Dar su lengvu sūrumu, o ir šaltis gaivinantis. Na, tiesiog ledinė.
12: Birželio mėnesio Viada kavos herojus šalta latė su sūria karamele. Ir dar už herojišką kainą su Viada plus net 2x pigiau. Paragauk.
13: Joninėms turim gerų gabalų. Šią savaitę perkant dešrą Fuetek antra nemokamai. Su iki kortele mineralinis vanduo Vytautas 49 centai, o traškučiams ir spragėsiams Estrela net 50% nuolaida. Iki arčiau tavęs.
14: Dar tik trečiadienis, o jau pavargai? Su Viking Loto šok iš darbų trečiadienio ritmu. Vienas loterijos bilietas, 4 galimybės laimėti. Šią savaitę aukso puodė 25 milijonai eurų. Viking Loto.
15: Mokyvežį vasaros išpardavimas jau prasidėjo. Šiuo metu lauko durys jelosti ir valgė tik nuo 99 eurų, o dažai Sadolin net iki 40% pigiau. Mokyvežį.
16: Tik kadiniai, jau čia. Tik birželio 25-30 dienomis kika parduotuvėse 30% nuolaida maisto prekėms ir 40% nuolaida ne maisto prekėms. Pasiūlymas galioja perkant dvi ir daugiau prekių. Skubėkite į kiką.
17: Šviežias vasaros derlius Lidl parduotuvėse nuo ketvirtadienio. Kilogramas arbūzų tik 79 centai. 700 gramų šviežių kiaulienos nugarinės pjausnių XXL tik 4,49. O 900 gramų šaltibarščių kefyro tik 99 centai. Lidl vertė.
18: Relax FM.
19: Top 15.
20: 12 vieta. Top 15 naujiena.

0: Antroji šios savaitės naujiena priklauso Mantui Jankavičiui, kūrinys Violetinė Saulė. Ko gero visi žino, jog Saulė yra geltona ir visiems šviečia vienodai, tačiau Mantas Jankavičius atvirauja, jog kūryboje jam visada įdomu nuo realybės šiek tiek nutolti. Kartais norisi pasaulį pamatyti kitų kampų, tad kūrybinėme pasaulyje Saulė gali būti ir Violetinė, tvirtina atlikėjas. Nu, mes keliamės prie 11-osios pozicijos ir čia pasitinkame Giedrių Leškevičių su kūriniu Smėlis. Ši daina mūsų top 15 lentelėje jau 7 savaitės, nuo per pastarąją savaitę pasislenka 4 pozicijom žemyną.
1: 11 vieta.

0: Dar viena daina apie saulę. Jų išties mūsų to 15 lentelėje šiuo metu yra nemažai. Duetas Zyga su kūriniu Saulė nusileis atsiduria 10 pozicijoje. Bičiuliai, tik jūs sprendžiate, kurioje vietoje atsiduria jūsų mėgstamas kūrinys. Tai daryti, tai yra balsuoti, galite visos savaitės metu. Jūs turite 5 balsus kiekvieną savaitę. Na ir būtent jūs nuspręsite, kaip kitą šeštadienį atrodys mūsų top 15-ukas. 9 vietoje šią savaitę atsiduria Irena Staro Šaitė ir kartu su Diamond įrašyta vasariška daina TikTok. Atlikėjos tvirtina, jog ši daina yra grinų griniausia vasara. Joje telpa viskas, su kuo siejasi šiltasis metų laikotarpis. Pajūris, ilgi vakarai, muzika, šokiai ir spontaniški vakarėliai iki pat ryto.
1: 9 vieta. Dienas.

0: Reklama.
1: Radijas padeda apie jūs išgirsti. Išskirtinis lauko reklamos ekranas jūs pamatyti. Naujas didžiulis LED ekranas Vilniuje.

0: Atėjo laikas matyti ryškiai. Dabar Vision Express optikose regėjimo patikrinimas nemokamas. Pasirūpinkite savo akių sveikata šiandien. Daugiau informacijos Vision Express optikose ir visionexpress.lt.
1: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Nuo ketvirtadienio su iki kortele lietuviški trumpavaisiai agurkai euras 95. Marinuotiems mėsos gaminiams 30, o šviežioms lašišoms net 45% nuolaida. Iki, arčiau tavęs.
2: Paskolų pasaulis laukinis. Nuo alkanų kaukiančių bankų su aukštom palūkanom. Iki cipsinčių mažų kaip pelytės palūkanėlių. Kad įsirinktum geriausią paskolos pasiūlymą, palygink per Tiboru. Tiboru – lengvas būdas palyginti paskolas ir išgyventi.
1: Joninėms turim gerų gabalų. Su iki kortele šią savaitę šeimininkės sviestas 99 centai. Kiulienos sprandinė 3,49, o saulėgrąžų aliejus Natura tik 2,99. Iki, arčiau tavęs!
3: Nes žemos kainos užveda.
4: Birželio 30 dienos Ermitaže buitinė chemija iki 50, o vonios kambario baldai ir Kercher prekės iki 40% pigiau. Pokyčių negana, kai kaina tokia žema. Ieškokite ir internete Ermitažas.lt.
5: Mielas Teledu kliente. Taip, tu, kuris pasiėmė vaiką iš darželio ir atsakė į 49 klausimą. O kodėl? Ravilys Vasade. Pasitep kremu nuo saulės. Bėgioji visą suplukęs neries pakrantę. Šaunuolis. Stovi kamštėje jau pusę valandos. Nu kiek galima, tikrai. Tvarkaisi namus. Nors iš tikro, šoki jau pagal trečią dainą iš eilės. Sakome tau nuoširdžiai ir asmeniškai ačiū. Tik jūsų dėka esame populiariausias ryšio operatorius Lietuvoje. Išsami informacija tele2.lt.
1: Eurovaistinė internete švenčia gimtadienį. Visą birželį 50% nuolaida daugiau nei 400 prekių perkant dvi bet kurias prekes. Dalyvauk žaidime ir laimėk 5 naktų poilsį Eglės sanatorijoje. Žaidimo taisyklės internete.
6: Dabar antro ketvirčio verslo prognozė.
7: Prognozuojamas užsakymų pagausėjimas, klientų suaktyvėjimas ir staigių skambučių tikimybė.
6: Vietomis susitikimai be pertraukų ir krituliai į elektroninio pašto dėžutę.
7: Darbo tempas kylantis, o biuro interneto kaina sparčiai krentanti.
8: Kad verslas nestotų, 5G neribotų gigabaitų biuro internetas pirmais metais per pus pigesnis. Užpildykite užklausą ir gaukite pasiūlymą. Tele2 verslui. Kam mokėti daugiau?
9: Dabar sutaupykite dar daugiau. Nuo ketvirtadienio Lidl parduotuvėse 500 gramų tarkuoto mozzarelos sūrio tik 3,49. Pusantro litro apelsinų sulčių be minkštimo tik 3,69. O pusantro litro ypač gryno alyvuogių aliejaus tik 9,99. Visus XXL pasiūlymus rasite mūsų leidinyje ir svetainėje Lidl.lt. Lidl verta.
10: Karklė Production pristato Molėtų Music Fest. Rūpiučio pirmąją Molėtus užlies meilė, muzika ir menas. Scenoje pasaulinė žvaigždė Minelį su gyvo garso grupe. Benasi Braus featuring Danny, roko opera Karalių kraujas ir kiti. Bilietai, biletai.lt. Renginio radijas, Relax FM. Susitinkam Molėtuose.
11: Relax FM Top 15.
12: Aštunta vieta. Auksinė daina.

0: Karolina Paukštaitytė ir kūrinys Liepsnoja, nors šią savaitę yra tik 8 vietoje ir gan smarkiai pakrito žemyn, visgi šis kūrinys jau išbuvo 10 savaičių mūsų top 15 lentelėje, tad belieka pasveikinti Pauliną Paukštaitytę, jos kūrinys Liepsnoja tampa auksine radio stoties Relax FM daina. Nu, mes nieko nelaukia, keliamės prie 7 pozicijos, kur mūsų jau laukia mano kolega Arnas Švilpauskas su naujausia daina tarp mūsų.
1: 7.

0: išties puiki šeškių daina Sparnai. Šeštoje vietoje ji atsiduria šios savaitės metu, o mes turime dar vieną naujieną. Jis skirta visiems Andriaus Rimiškio gerbėjams, nes būtent šis atlikėjas dovanoja naują kūrinį Didžiausia paslaptis. Daina debiutuoja penktoje vietoje, o Andrius Rimiškis pasakoja, jog šis kūrinys kalba apie ilgesį, sapnus, vidinę kelionę ir drąsą eiti pirmin net tuomet, kai dar nėra žinoma kryptis.
1: Penkta vieta. Top 15 naujienų.

0: Reklama.
1: Man prašau štai šį gabaliuką.
2: Tik gabaliuką? Tai gal iškart visą šviežiausią gabalą?
3: Grilius dega kieme. Turim gerų gabalų. Iki šefai naujieną. Kepimui paruošta marinuota mėsa. Iki arčiau tavęs.
4: Tarkime. Nauji guminiai batai padeda truputį. IF būsto draudimas padeda labai. Apsilankyk if.lt ir apdrausk savo namus.
5: Suslavičiaus kečupas skirtas ypatingoms progoms. Tokioms kaip...
6: Šašlykai, veganiški šašlykai, dešrelės, veganiškos dešrelės, blaustelės, veganiškos blaus... Ai, tokių gal nėra. Nu tai koks tofu?
5: Suslavičiaus. Skonis kečupo reikalas.

0: Bitutės ženklų pažymėtų prekių ieškokite visose iki parduotuvėse. Bitutė – sunešta tai, kas lietuviška.
1: Veterinarijos klinikų tinklas Vilniuje ir Klaipėdoje 8 drambliai, ligų diagnostikai, tyrimams ir gydymui naudoja aukščiausios kokybės įrangą, leidžiančią greitai ir tiksliai nustatyti diagnozes. Klinika teikia aukštos kokybės veterinarinės medicinos paslaugas, konsultuoja augintinių sveikatos sutrikimų, priežiūros maitinimų ir profilaktinių priemonių pasirinkimo klausimais. 8 drambliai visuomet pasirengę atvykti į namus. Ištikus bėdai, nedvejodami skambinkite 8 drambliams visą parą.
2: Nuo šiol ir Telšiuose.
3: Girdite? Tai IKEA išpirktuvių krepšys pilnas pasiūlymų. Daugiau nei 600 prekių su nuolaidomis. Išpirktuvės tik iki Liepos 19 dienos. IKEA.
4: Šeštadieniais pigu, šeštadieniais imu. Tik šį šeštadienį su iki kortele ar programėle įvairių rūšių bulvių ir kukurūzų traškučiams 50, o alyvo gioliejui taip pat net 50% nuolaida. Iki, arčiau tavęs.
5: Kai dėl pinigėlių suki galvą, kviesk greitąją Bobutės pagalbą. Ji tokia patikima, tokia rūpestinga. Visada padės, kai tau stinga. Nieko nelauk ir nuotaikos sau negadink. Spausk Bobutės paskola LT ir pinigėlius į sąskaitą iš kart pasiimk.
6: Jonai, O kur galiu nupirkti?
7: Varlė LT.
6: Na gerai. O bet dar norėjau papildomai įsigyti.
7: Varlė LT.
6: Bet Jonai, supranti, kad dar viską tikrai pigiau gaut?
7: Aiste, Varlė LT.
8: Varlė LT, pigiai ir greitai, jungiuosi varlę.
9: Prekybos centras internete, Varlė LT.
8: Perku pas varlę.
10: Super savaitgalio pasiūlymai Lidl parduotuvėse. 500 gramų vynuoginių pomidorų, tik euras 49. Kilogramas šviežio viščiuko be antibiotikų, tik 2,49. O 101 vienetų universalių drėgnų servetėlių, tik euras 39. Lidl verta.
11: Čia man, gėlės ir Delfi prenumerata?
12: Taip, nes žiedai nuvys, o Delfi prenumerata liks visiems metams. Dabar tik 89 centai per mėnesį, prenumeruojant metams.
11: Pertokai čia žinia vienam sirenienams.
12: Delfi, šalia tavęs.
13: Labas, čia Remigius iš Relax FM. Nepaslaptis, kad nemažai lietuvių vairuoja iš už Atlanto atplukdytus automobilius. Ir juose toli gražu ne visų lietuviškų radijos stočių galima klausytis. Programėlė radijas.lt jums visiems yra tikras įsigelbėjimas. Joje ne tik relakso galite klausytis, bet ir dar daugiau įdomaus audio turinio rasti. Radijas.lt – lietuviškos FM ir internetinės radijos stotis vienoje vietoje visur su tavimi. Tavo telefone, planšetėje ir automobilyje. Programėlės ieškok Google Play ir App Store parduotuvėse. Radijas.lt – naujas būdas klausyti radijo.
14: Relax FM.
15: Top 15.
14: Ketvirta vieta.

0: praėjusią savaitę kaip naujieną mūsų top 15 lentelėje debutavusi Jessica Shy su kūriniu Saulė nesileis, nusileidžia vienu laipteliu žemyn. Na, dabar metas prisiminti, kas lyderių turėtų kėdėjosi lygiai prieš metus.
1: Prieš metus Relax FM Top 15 aukščiausias trejetukas atrodė taip.

0: Prieš metus Relax FM Top 15 aukščiausias trejetukas atrodė taip.
1: Gražiausias lietuviškos dainos skamba Relax FM eteryje, o pačias populiariausias išgirskite Relax FM Top 15. Už savo mėgstamiausius kūrinius balsuokite mūsų interneto svetainėje, o naujausia Top 15 pristatysiu šeštadienį iškart po vidurdienio ir sekmadienį nuo 20 valandos. Beje, naujausia Top 15 visada rasti adresu relaxfm.lt.
2: Relax FM Top 15.
1: Priartėjome prie šio savaitės lyderių trejeto ir jį atidarysime su grupe Karaliai. Dar viena mūsų Top 15 naujiena ir, tiesą sakant, tai nėra paskutinė šio savaitės naujiena. Nuo grupės Karaliai naujausias kūrinys vadinasi Ramunėlė, jame dera vasariška nuotaika, lietuviškos tradicijos ir šiuolaikinis skambesys. Ar visą tai išgirsite ir jūs, netrukus patikrinsime jūsų dėmesį naujausią Karalių dainą.

0: 3 savaitės pirmojoje pozicijoje išsilaikė žemaitukai Kodėl tu nori, netrukus šią vietą užleis naujam lyderiui, naujam karaliui. Kas juo taps, to išsiaiškinsime, o kol kas kitos savaitės pretendentai.
1: Šią savaitę patekti į Relax FM Top 15 pretenduoja.
2: Geltona, geltona. Tautinis brandas.

0: balsuokite mūsų interneto svetainėje relaxfm.lt.
1: Susipažinome su dainomis, kurios Relax FM Top 15 lentelėje atsidurti galės jau kitos savaitės metu. O čia jūsų dėmesio į paskutinę šios savaitės naujieną ir kūrinys, kuris debiutuoja iškart pirmojoje vietoje. Tai grupė 2 Karolis ir Donatas bei naujausia daina Leisk pripažint, kuris sužavėjo mūsų klausytojus ir susirinko didžiausią kraitį jūsų balsų šios savaitės metu. Nu, aš Rolandas noriu palinkėti jums puikaus likusio savaitgalio ir atsisveikinu su jumis iki pirmadienio.
0: Pirma vieta. Top 15 naujiena.

0: Reklama.
1: Vaidoto žala įveikia dar vieną posūkį. Greitis milžiniškas. Temperatūra kyla.
0: Temperatūra gal ir kyla, bet tikrai ne pas mane. Aš namie, ramybėj, tyloj, džiaugiuosi komfortu. Įsijungiu Nordis oro kondicionierių ir viskas taip, kaip turi būti.
2: Kai svarbiausia, komfortas be kompromisų. Nordis oro kondicionieriai. Pasirinkimas, kuriuo pasitikė čempionai. Daugiau internete nordis.ac.lt.
3: Ar įmanoma visa diena neribotų pramogų vos nuo 10 eurų? Taip, Robonių parkas. Net 10 karuselių, batutų zona, gyvūnėliai, lazerių kovos, mini golfas, elektrinės mašinėlės, šaunameliai ir daugybė kitų pramogų visai šeimai. O dinozaurų parke daugiau nei 50 judančių dinozaurų. Šių metų naujiena. Pirmieji tokie Lietuvoje dinozaurai judantis taip tikroviškai, kad atrodo lyg būtų gyvi. Kur? Robonių kaime, Pasvalio rajone. Daugiau robonių parkas.lt.

Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Irena Maksimova. Šiuo metu nėra požymių, kad Rusija ruoštųsi plataus masto kariniai atakai prieš Baltijos šalis. Bet sabotažo grėsmė Lietuvoje išlieka aukštame lygyje, teigia krašto apsaugos ministerija. Vienot ekspertų galėtų būti veiksmai prieš šalies kritinę infrastruktūrą. Britų leidinys The Guardian vakar skelbė, esą Rusija rengia galimą provokaciją prieš Baltijos šalis ar Lenkiją. Bet ministerija pažymė, jog tokiais pranešimais dažnai siekiama eskaluoti padėtį Baltijos valstybėse. Žvalgyba ir kariškai nuolat stebi situaciją. Kroatijoje renkasi vadinamo Dubrovniko forumo dalyviai, tarp jų užsienio reikalų ministras Kęstutis Budrys. Jie diskutuos naujos saugumo realybės, šiuolaikinio karo, gynybos pramonės vystymo temomis. Dubrovniko forumas kasmet sukviečia aukščiausio lygio politikos, akademinio pasaulio, verslo ir pilietinės visuomenės atstovus iš viso pasaulio. Vasarai iki 3 kartų padaugėjo vaikų traumų patirtų važiuojant elektriniais paspirtukais, iki 2 kartų dviračiais. Dažniausiai tai galvos sumušimai, smegenų sutrenkimai, kaulų lūžiai ar veido sužalojimai. Pernai sostinėje užfiksuotos 242 vaikų ir paauglių traumos susijusios su paspirtukais, motoroleriais ar dviračiais. Policija pastebi, kad dalis nepilnamečių mikrojudumo priemonėmis naudojasi, nesulaukia nustatyto amžiaus, nedėvė apsauginių šalmų, važiuoja per pėsčiųjų perėjas, nenulipę nuo transporto priemonės ar kitaip pažeidžia eismo taisyklės. Pareigūnai vasarą ir rudenį vykdys reidus parkuose, skveruose, aikštėse, paplūdimiuose ir kitose vietose. Pasaulio futbolo čempionate žinomos dar 5-16 finalio poros. Po praėjusio vakaro ir nakties kovų paaiškėjo, kad į grupės nugalėtojo Prancūzija susitiks su Švedija. Savo ruožtu Norvegija kitame etape žais su dramblio kaulo krantu. H grupėje antrą vietą sugebėjo užimti turnyro debutantas žaliasis kyšulys, kuris susitiks su Argentina. Jie grupėje Egipto futbolininkai stos akistaton su Australija, E grupės nugalėtojos Vokietijos varžovė atkrintamosiose tapo Paragvajaus ekipa. Jau anksčiau buvo aišku, kad dėl vietos 8-finalyje kovos Pietų Afrikos ir Kanados, Niderlandų ir Maroko, Brazilijos ir Japonijos ir Jungtinių valstybių bei Bosnijos ir Hercegovinos rinktinės. Atkrintamosios startuos rytoj vakare. Apie orus. Laukia karštas savaitgalis. Šiandien mažai debesuota, oro temperatūra 28-33, pajūryje iki 27 laipsnių šilumos. Rytoj bus dar karščiau, naktį apie 15-20 laipsnių, dieną oras šils iki 31-36, pajūryje iki 30 laipsnių.

Dainos, kuri vadinasi Karma, ką tik pasiklausėme radio stoties Relax FM eteryje. Šį savaitgalį raginame padaryti kokį nors gerą, gražų darbą ir taip užsidirbti karmos taškų. Labas visiems, sakau, aš Remigijus, 9 minutės po 13 valandos šiuo metu Lietuvoje. Džiugu, kad šį šeštadienį esate kartu su mumis. Tikiuosi, kad puikiai leidžiate laiką ir suprantate, koks kartais pavojingas gali būti didelis karštis. Saugokite save ir atsakingai mėgaukitės vasariškomis pramogomis.

0: Reklama.
1: Akiniai Filman dovanoja. Visada būna pirmas kartas. Gali net ir dvejintis. Laikas į Filman. Pirma akių patikra nemokama. Tik suaugusiems.
2: Dabar matau ryškiai.
3: Regos patikrai registruokis iš anksto. www.filman.lt.
1: Akiniai Filman.
4: Super savaitgalio pasiūlymai Lidl parduotuvėse. 500 gramų vynuoginių pomidorų tik euras 49. Kilogramų šviežio viščiuko be antibiotikų tik 2,49. O 100 vienetų universalių drėgnų servetėlių tik euras 39. Lidl verta.
5: Sigitas klauso pirmą pasitaikiusią radijo stotį. Ir ima pirmą pasiūlytą banko paskolą. Tuo tarpu Ligitas ieško, kas jam patinka. Todėl palygina skirtingų bankų pasiūlymus ir renkasi geriausia. Su Lenders nemokamai palygin paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.
6: Su baldaivienas.lt kiekvienas vasaros susibūrimas tampa jaukiu prisiminimu. Rinkitės iš tūkstančių baldų su greitu ir nemokamu pristatymu. Baldaivienas.lt. Patogiam gyvenimui.
7: Kikadieniai jau čia. Tik birželio 25-30 dienomis Kika parduotuvėse 30% nuolaida maisto prekėms ir 40% nuolaida ne maisto prekėms. Pasiūlymas galioja perkant dvi ir daugiau prekių. Skubėkite į Kika.
8: Šeštadieniais pigu, šeštadieniais imu. Tik šį šeštadienį su iki kortele ar programėle įvairių rūšių bulvių ir kukurūzų traškučiams 50, o alyvuogių aliejui taip pat net 50% nuolaida. Iki, arčiau tavęs.
9: Na, ji tokia gera. Truputį saldi, švelni, bet ir intensyvi. Dar su lengvu sūrumu, o ir šaltis gaivinantis. Na, tiesiog ledinė.
10: Birželio mėnesio Viada kavos herojus šalta latė su sūria karamele. Ir dar už herojišką kainą su Viada plus net dvigubai pigiau. Paragauk.
11: Joninėms turim gerų gabalų. Šią savaitę perkant dešrą Fuetek antra nemokamai. Su iki kortele mineralinis vanduo Vytautas 49 centai, o traškučiams ir spragėsiams Estrela net 50% nuolaida. Iki, arčiau tavęs!
12: Ei, meistrė, birželis varžtų pasaulyje tvorų ir stogų mėno. Tik dabar spalvotoms knietėms, metalo graštams, reguliuojamoms kolonų atramoms ir spalvotiems savisriegiams net minus 25% nuolaida. Varžtų pasaulis. Čia renkasi meistrai. Imi, montuoji ir žinai. Laikys. Daugiau varžtų pasaulis.lt.

0: Tele2 5G namų internetas. Dabar tik 15,90. Tele2. Kam mokėti daugiau?
1: Ačiū savaitę Maksimoje, birželio 23-29 dienomis su ačiū kortele. Pomidorai su šakelėmis euras 29. Šviežiau pėtakio pilė 11,99. O tvaro grietinė pieno žvaigždės 2,19 €. Maksima, tai ko reikia.

0: Bitutės ženklų pažymėtų prekių ieškokite visose iki parduotuvėse. Bitutė – sunešta tai, kas lietuviška.
1: Šiandienos horoskopas verslams. Vieniems teks priimti svarbų sprendimą. Kiti sulauks malonios žinios. Susitikimas, kuris galėjo būti laiškas, taps laišku.
2: Dienos metu gali padaugėti skambučių ir žinučių, ypač su pradžia aš tik trumpam.
1: Rekomenduojama nepanikuoti ir turėti planą.
3: Neribotų gigabaitų pokalbių planas verslui pirmais metais už pusę kainos. Daugiau informacijos tele2.lt /verslui. Tele2 verslui. Va ir turime sprendimą.
4: Oho, tikras dvaras! Su tikrais gyvūnais?
5: Taip, ir ne tik su gyvūnais. Ilzenbergo dvare jūsų laukia nauja ekskursija Ilzenbergo gyvūno paslaptys Atrask, pažink, patirk. Išgirskite įdomiausias dvaro istorijas, o gyvūnus galėsite ir paglostyti. Patirkite nepaprastą nuotykį, nes ekskursija veda ypatingas gidas, naujosios Škotijos retriveris Bergas.
4: Oho, tikras dvaro šuo gidas? Aš noriu į Ilzenbergo dvarą.
5: Ekskursijos kaina vaikui nuo 7 iki 16 metų tik 5 eurai.
6: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Nuo ketvirtadienio su iki kortele lietuviški trumpavaisiai agurkai euras 95. Marinuotiems mėsos gaminiams 30, o šviežioms lašišoms net 45% nuolaida. Iki, arčiau tavęs!
7: Sodo ir lauko baldų dienos Ermitaže. Iki birželio 30 dienos lauko augalams iki 60, grilio prekėms iki 50, sodo įrankiams ir laistymo prekėms iki 50, vazonams taip pat iki 50, o Sansiker vejos pjovimo robotams iki 30%. Mažesnės kainos. Pasiūlymų ieškokite parduotuvėse ir internete. Ermitažas LT.
8: Mes Circle K nebejojame, kad pietų meniu tinka ir pusryčiams. O gal pusryčių meniu pietums? O gal bet koks patiekalas, bet kuriuo metu? Čia bet kada gausi viską, ko širdis geidžia. Circle K ir diena geresnė.
9: Paskolų pasaulis laukinis. Nuo alkanų kaukiančių bankų su aukštom palūkanom. Iki cipsinčių mažų kaip pelytės palūkanėlių. Kad įsirinktum geriausią paskolos pasiūlymą, palygink per Tiborų. Tiborų – lengvas būdas palyginti paskolas ir išgyventi.
10: Gardžiam jūsų vasaros stalui. Lidl parduotuvėse nuo pirmadienio. Kilogramas sūdytos atlantinių lašišų filė su oda tik 15,99. 10 vienetų kiaušinių tik 1,99. O 40 ritinėlių tualetinio popieriaus tik 5,89. Lidl vertė.
11: Vienas vakaras. Trys legendos. Maksimali nostalgija ir energija. Kate Ryan, The Root ir Brooklyn Bounce. Liepos 12. Kauno dainų slėnyje didžiausias 2000-ųjų šokių muzikos vakarėlis, kurio praleisti negalima. Biletais pasirūpink jau dabar. Renginį

0: Sveikinimų laida Gera proga. Šį vakar nuo 18 iki 20 valandos. Parašykite iš mūsų svetainės arba Radijas LT programėlės. Daugiau relaxfm.lt. Gera proga.
1: Per Relax FM. Radijos stotis Relax FM.

0: Reklama.
1: Šviežias vasaros derlius Lidl parduotuvėse nuo ketvirtadienio. Kilogramas arbūzų tik 79 centai. 700 gramų šviežių kiaulienos nugarinės pjausnių XXL tik 4,49. O 900 gramų šaltibarščių kefyro tik 99 centai. Lidl vertė.
2: Kas ieško pigaus 5G interneto?
3: Niekas nebeieško, nes jau rado Tele 2.
2: Prisijunkite ir jūs. Tele 2. Kam mokėti daugiau?
4: Girdite? Tai IKEA išpirktuvių krepšys pilnas pasiūlymų. Daugiau nei 600 prekių su nuolaidomis. Išpirktuvės tik iki Liepos 19 dienos. IKEA.
5: Tarkime. Nauji guminiai batai padeda truputį. IF būsto draudimas padeda labai. Apsilankyk if.lt ir apdrausk savo namus.
6: Man prašau štai šį gabaliuką.
7: Tik gabaliuką? Tai gal iškart visą šviežiausią gabalą!
8: Turim gerų gabalų. Iki šefai naujieną. Kepimui paruošta marinuota mėsa. Iki arčiau tavęs.
9: Dar tik trečiadienis, o jau pavargai? Su Viking Loto šok iš darbų trečiadienio ritmu. Vienas loterijos bilietas, keturios galimybės laimėti. Šią savaitę aukso puodė 25 milijonai eurų. Viking Loto.
10: Aš, Alfas Ivanauskas, kviečiu jūs į skonių kelionės Viada degalinėse.
11: Nuo šiol vasaros kelionės bus dar skanesnės. Gardus fokačio sumuštinis ir traškios vištienos salotas. Šefo Alfo Ivanausko kurti patiekalai jau Viada degalinėse. Užsuk paragauti. Viada sustoti vasarą. Apsimoka.
12: Mielas Tele 2 kliente. Taip, tu, kuris pasiėmė vaiką iš darželio ir atsakėjai 49 klausimą. O kodėl? Ravilys Vasade. Pasitep kremu nuo saulės. Bėgioji visą suplukęs neries pakrantę. Šaunuolis. Stovi kamštėje jau pusę valandos. Nu kiek galima, tikrai. Tvarkaisi namus. Nors iš tikro, šoki jau pagal trečią dainą iš eilės. Sakome tau nuoširdžiai ir asmeniškai ačiū. Tik jūsų dėka esame populiariausias ryšio operatorius Lietuvoje. Išsami informacija tele2.lt.
13: Vasara ačiū savaitgaliai Maksimoje ilgieji. Nuo ketvirtadienio iki pirmadienio birželio 25-29 dienomis su ačiū kortele. Arbūzai 89 centai. Sūdytos ir kepintos pistacijos Walden 5,99. O du glaistyti plombyrai pagaliuko nykštukas 1,49. Maksima tai, ko reikia.
14: Labas, čia Monika Liu. Kviečiu jūs pasimatyti šią vasarą Liepos 2 Kauno dainų slėnyje ir Rugpjūčio 6 Trakų pilies kieme po atviru vasaros dangumi kartu su styginių kvartetu. Bus tikrai gražu. Bilietus platina kakava.lt informuoja Radio Centras.
15: Relax FM.

balsuokite mūsų interneto svetainėje relaxfm.lt. 15. Relaxfm.

0: Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Irena Maksimova. Prezidentas Gitanas Nausėda Lenkijoje dalyvauja šios šalies prezidento Karolio Navrockio iniciatyva vykstančiame neformaliame Baltijos ir dar kelių šalių vadovų susitikime. Nausėda išvakarėse sakė, kad ketina skelti klausimą ir dėl pastaruoju metu pašlijusių Lenkijos santykių su Ukraina. Anksčiau Lietuvos vadovas minėjo, jog yra pasirengęs tarpininkauti, siekdamas sutaikyti Lenkijos ir Ukrainos prezidentus, jei tokį norą išreikštų Karolis Navrockis ir Volodymyras Zelenskis. Ukrainiečių gamybos raketos Flamingo praėjusią naktį panaudotos smūgiui svarbią Rusijos Volgogrado mieste esančią gamyklą, gaminančią strateginių ir balistinių raketų sistemų paleidimo įrenginius. Savo ruožtu Rusijai Ukraina paleido apie 130 kovinių dronų, Zaporižiuje sužeisti 9 žmonės, vienas žmogus žuvo, keli sužeisti Charkive, dar viena auka Dnipropetrovsko srityje, 10 žmonių sužaloti sumuose. Vėl paaštrėjo padėtis Persijos įlankoje. Jungtinių valstijų ir Irano pajėgos apsikeitė smūgiais į šalių karinius objektus. Prieš tai amerikiečių ugnimi atsakė Irano dronų atakas prieš krovininius laivus Ormuzo sąsiauryje. Tuo tarpu Libanas, Izraelis ir tarpininkės Jungtinės valstijos Vašingtone pasirašė trišalių susitarimą formuojantį rėmus, kuriuose bus tęsiamos darybos dėl konkrečių taikos susitarimo sąlygų. Dokumente 14 punktų, tarp jų teroristinių grupuočių nusiginklavimas, kontroliuojamas Libano pajėgų, o Izraelio kariuomenė palaipsniui atsitrauktų už kaimynės sienų. Pragaištingo žemės drebėjimo Venezuelų jaukų skaičius artėja prie 1000, 10 000 žmonių tebelaikomi dingusiais. Įvairiuose šalies miestuose tęsiasi gelbėjimo operacijos, į pagalbą atskuba įvairių šalių gelbėtojų komandos. Šauliai minė 107-ąjį gimtadienį. Šią progą rengiamas žygis, Šaulio kelias bei šventinė vakaronė. Šiuo metu Šaulių sąjunga vienyje beveik 20 000 narių. Į šalį atkeliavus kaitrai, specialistai dar kartą primena saugoti savo sveikatą, gerti daug vandens, nebūti saulėkaitoje, vengti alkoholio, net trumpam, nepalikti automobiliuose senjorų, vaikų ir augintinių. Taip pat visiems primenama gamtoje atsakingai elgtis su ugnimi ir vandenyje. Nepervertinkite savo jėgų, nesimaudykite apsvaigę nuo alkoholio ir nepalikite be priežiūros vaikų.
1: Orus pristato Ežiukai, jūsų saugių namų garantas. Apsaugokite savo namus nuo žaibo ir nebijokite griaustinio. Daugiau internete ežiukai.lt.
0: Apie orus. Laukia karštas savaitgalis. Šiandien mažai debesuota, oro temperatūra 28-33, pajūryje iki 27 laipsnių šilumos. Rytoj bus dar karščiau, naktį apie 15-20 laipsnių. Dieną oro šils iki 31-36, pajūryje iki 30 laipsnių.

8 minutės po 14 valandos šiuo metu šalyje, ką tik pasiklausėme vasariškos dainos, kuri vadinasi Hey Mama. Su Mr. Relax FM džiugu, kad ir savaitgaliais laiką leidžiate kartu su mumis ir klausotės mūsų grojamų dainų. Netrukus mūsų muzikinę programą pratęs panelės iš grupės Vyšnios. Pasiklausysime jų dainos Laukiu. Savaitgalis yra puiki proga aplankyti tos žmonės, kurie jūsų laukia ir kurių jūs patys pasiilgote.

0: Reklama.
1: Dabar sutaupykite dar daugiau. Nuo ketvirtadienio Lidl parduotuvėse 500 gramų tarkuoto mozzarellos sūrio tik 3,49. 1,5 litro apelsinų sulčių be minkštimo tik 3,69. O 1,5 litro ypač gryno alyvuogių aliejaus tik 9,99. Visus XXL pasiūlymus rasite mūsų leidinyje ir svetainėje Lidl.lt. Lidl verta.
2: Sveikas, kaip Vespa skamba itališkai?
3: Paklausyk. Brum, brum, brum, brum, bella, bella, bella, bella, bella.
2: Ok. O tai kaip skamba prancūziškai?
3: Oui, oui, oui, oui, oui, oui, oui, oui, oui.
2: Ai. O vokiškai?
4: Supildyk Europos Sąjungos naujais planais. Naršyk, skambink ir rašyk kaip Lietuvoje, taip ir Europos Sąjungoje. O užsisakęs planą, laimėk Vespa motorolerį. Daugiau pildyk LT. Pildyk populiariausia ir pigiausia kortelė Lietuvoje.
5: Ar girdėjai, kas nutiko Titui? Po praeito grilio sezono jam šonkaulitas.
6: Nebūk kaip Titas. Rinkis vištieną. Vilniaus paukštynas – lengvas sprendimas.
7: Su baldailienas.lt kiekvienas vasaros susibūrimas tampa jaukiu prisiminimu. Rinkitės iš tūkstančių baldų su greitu ir nemokamu pristatymu. Baldailienas.lt – patogiam gyvenimui.
8: Atėjo laikas matyti ryškiai. Dabar Vision Express optikose regėjimo patikrinimas nemokamas. Pasirūpinkite savo akių sveikata šiandien. Daugiau informacijos Vision Express optikose ir visionexpress.lt.
9: Mango išpardavimas jau prasidėjo. Nuolaidos pavasario vasaros kolekcijoms. Puoškitės vasaros šventėms ir atostogoms su Mango.
10: Dar tik trečiadienis, o jau pavargai? Su Viking Loto šok iš darbų trečiadienio ritmu. Vienas loterijos bilietas, 4 galimybės laimėti. Šią savaitę aukso puodė 25 milijonai eurų. Viking Loto.
11: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Nuo ketvirtadienio su iki kortele lietuviški trumpavaisiai agurkai euras 95. Marinuotiems mėsos gaminiams 30, o šviežioms lašišoms net 45% nuolaida. Iki, arčiau tavęs.
12: Veterinarijos klinikų tinklas Vilniuje ir Klaipėdoje 8 drambliai, ligų diagnostikai, tyrimams ir gydymui naudoja aukščiausios kokybės įrangą, leidžiančią greitai ir tiksliai nustatyti diagnozes. Klinika teikia aukštos kokybės veterinarinės medicinos paslaugas, konsultuoja augintinių sveikatos sutrikimų, priežiūros maitinimų ir profilaktinių priemonių pasirinkimo klausimais. 8 drambliai visuomet pasirengia atvykti į namus. Ištikus bėdai, nedvejodami skambinkite 8 drambliams visą parą.
13: Nuo šiol ir Telšiuose.
14: Nes žemos kainos užveda mane.
15: Iki birželio 30 dienos Ermitaže grindų dangos ir kopėčios bei sandėliavimo lentynos iki 50, o dušo kabinos, vonios, unitazai ir jų komplektai iki 40% pigiau. Pokyčių negana, kai kaina tokia žema. Ieškokite ir internete Ermitažas LT.

0: Reklama. Radijas padeda apie jūs išgirsti. Išskirtinis lauko reklamos ekranas jūs pamatyti. Naujas, didžiulis LED ekranas Vilniuje. Laisvės prospekte ant Spaudos rūmų. Beveik 100 kvadratinių metrų itin ryškaus vaizdo ir daugiau nei 400 tūkstančių auditorija jūsų verslo, produkto ar paslaugų reklamai kiekvieną savaitę. Daugiau informacijos ir rezervacijos. Tango LT.
1: Joninėms turim gerų gabalų. Su iki kortele šią savaitę šeimininkės sviestas 99 centai. Kiaulienos sprandinė 3,49, o saulėgrąžų aliejus Natura tik 2,99. Iki arčiau tavęs.
2: Kikadieniai jau čia. Tik birželio 25-30 dienomis Kika parduotuvėse 30% nuolaida maisto prekėms ir 40% nuolaida ne maisto prekėms. Pasiūlymas galioja perkant dvi ir daugiau prekių. Skubėkite į Kiką.
3: Mokyvežį vasaros išpardavimas jau prasidėjo. Šiuo metu akmens masės ir keraminėms plytelėms taip pat laminuotai grindų dangai AGT iki 50% nuolaida. Mokyvežį.
4: Pusryčių buvo mažoka.
5: Circle K rasi, kaip numalšinti alkį. Dabar dešrainis ir Coca-Cola tik už 4,5 euro.
4: Galiu palaukti iki pietų. Gal visgi nelauksiu.
5: Čia bet kada gausi viską, ko širdis geidžia. Circle K. Ir diena geresnė.
6: Puf, koks karštis. Muša visus rekordus.
7: Žinai, kas dar muša? Elrytas Premium. Tik jie muša kainą.
6: Rimtai?
7: Taip, šilta, bet jų kaina dar šiltesnė. Visi metai tik už 7,99. Usuk į www.elrytas.lt ir čiupk.
8: Mango išpardavimas jau prasidėjo. Nuolaidos pavasario vasaros kolekcijoms. Puoškitės vasaros šventėms ir atostogoms su Mango.
9: Garklė Production pristato Molėtų Music Fest. Rugpjūčio 1-ąją Molėtus užlies meilė, muzika ir menas. Scenoje pasaulinė žvaigždė Minelį su gyvo garso grupe. Benasi Braus featuring Danny, roko opera Karalių kraujas ir kiti. Bilietai, biletai.lt. Renginio radijas Relax FM. Susitinkam Molėtuose.
10: Relax FM.

0: Reklama. Tu tik pažiūrėk, visi parom, parom, parom užeina.
1: O tu negirdėjai? Optika Filman siūlo įsigyti antrus akinius už pusę kainos.
0: Pasiūlymas galioja įsigyjant dviejus akinius nuo saulės, akinių rėmeliams, gaminantis korekcinius akinius arba saulės ir korekcinių akinių komplektui. Nuolaida su kitais pasiūlymais nesumuojama. Išsamei filman.lt. Ateikite dviese, antri už pusę kainos. Akiniai Filman.
2: Paskolų pasaulis laukinis. Nuo alkanų kaukiančių bankų su aukštom palūkanom. Iki cipsinčių mažų kaip pelytės palūkanėlių. Kad įsirinktum geriausią paskolos pasiūlymą, palygink per Tiboru. Tiboru – lengvas būdas palyginti paskolas ir išgyventi.
3: Girdite? Tai IKEA išpirktuvių krepšys pilnas pasiūlymų. Daugiau nei 600 prekių su nuolaidomis. Išpirktuvės tik iki Liepos 19 dienos. IKEA.
4: Suslavičiaus kečupas skirtas ypatingoms progoms. Tokioms kaip...
5: Šašlykai, veganiški šašlykai, dešrelės, veganiškos dešrelės, blaustelės, veganiškos blaus... Ai, tokių gal nėra. Nu tai koks tofu?
4: Suslavičiaus. Skonis kečupo reikalas.
6: Jonai?
7: Mhm.
6: O kur galiu nupirkti...
7: Varlė LT.
6: Na gerai. O bet dar norėjau papildomai įsigyti...
7: Varlė LT.
6: Bet Jonai, supranti, kad dar viską tikrai pigiau gaut?
7: Aiste. Varlė LT.
8: Varlė LT, pigiai ir greitai, jungiuosi varlę.
9: Prekybos centras internete Varlė LT.
8: Perku pas varlę.
10: Lidl žemų kainų čempionas mėsos kategorijoje. Patvirtinta birželio antrą dieną Sinext atliktų dažno vartojimo prekių krepšelių palyginimu. Nuo šiol dar mažesnės reguliarios mėsos kainos. 800 gramų sprandinė šašlyko tik 4,99, o 550 gramų viščiukų petelių tik 2,49. Daugiau informacijos lidl.lt.
11: Tarkime. Viduržemio klimatas padeda truputį. IF kelionių draudimas padeda labai. Apsilankyk if.lt ir apdrausk savo kelionę.
12: Relax!

Sveiki, čia Remigijus iš Relax FM. Mes gauname labai daug laiškų ir žinučių iš užsienyje gyvenančių lietuvių. Džiugu, kad galime būti savotiškų tiltų tarp Lietuvos ir to taško žemėlapyje, kur esate įsikūrę jūs. Nuo šiol, bet kuriame pasaulio krašte, relakso patogiausia klausytis programėlėje radijas.lt. Radijas.lt – lietuviškos FM ir internetinės radijo stotis vienoje vietoje visur su tavimi. Tavo telefone, planšetėje ir automobilyje. Programėlės ieškok Google Play ir App Store parduotuvėse. Radijas.lt – naujas būdas klausytis radijo.

Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Irena Maksimova. Prezidentas Gitanas Nausėda Lenkijoje dalyvauja šios šalies prezidento Karolio Navrockio iniciatyva vykstančiame neformaliame Baltijos ir dar kelių šalių vadovų susitikime. Nausėda išvakarėse sakė, kad ketinęs kelti klausimą ir dėl pastarų metų pašlijusių Lenkijos santykių su Ukraina. Anksčiau Lietuvos vadovas minėjo, jog yra pasirengęs tarpininkauti, siekdamas sutaikyti Lenkijos ir Ukrainos prezidentus, jei tokį norą išreikštų Karolis Navrockis ir Volodymyras Zelenskis. Ukrainiečių gamybos raketos Flamingo praėjusią naktį panaudotos smūgiui svarbią Rusijos Volgogrado mieste esančią gamyklą, gaminančią strateginių ir balistinių raketų sistemų paleidimo įrenginius. Savo ruožtu Rusijai Ukraina paleido apie 130 kovinių dronų, Zaporižiuje sužeisti 9 žmonės, vienas žmogus žuvo, keli sužeisti Charkive, dar viena auka Dnipropetrovsko srityje, 10 žmonių sužaloti sumuose. Vėl paaštrėjo padėtis Persijos įlankoje. Jungtinių valstijų ir Irano pajėgos apsikeitė smūgiais į šalių karinius objektus. Prieš tai amerikiečių ugnimi atsakė Irano dronų atakas prieš krovininius laivus Ormuzo sąsiauryje. Tuo tarpu Libanas, Izraelis ir tarpininkės Jungtinės valstijos Vašingtone pasirašė trišalių susitarimą formuojant rėmus, kuriuose bus tęsiamos darybos dėl konkrečių taikos susitarimo sąlygų. Dokumente 14 punktų, tarp jų teroristinių grupuočių nusiginklavimas, kontroliuojamas Libano pajėgų, o Izraelio kariuomenė palaipsniui atsitrauktų už kaimynės sienų. Pragaištingo žemės drebėjimo Venezueloje aukų skaičius artėja prie tūkstančio, dešimtis tūkstančių žmonių tebelaikomi dingusiais. Įvairiuose šalies miestuose tęsiasi gelbėjimo operacijos, į pagalbą atskuba įvairių šalių gelbėtojų komandos. Šauliai mini 107-ąjį gimtadienį. Šią progą rengiamas žygis, Šaulio kelias bei šventinė vakaronė. Šiuo metu Šaulių sąjunga vienyje beveik 20 tūkstančių narių. Į šalį atkeliavus kaitrai specialistai dar kartą primena saugoti savo sveikatą, gerti daug vandens, nebūti saulėkaitoje, vengti alkoholio, net trumpam, nepalikti automobiliuose senjorų, vaikų ir augintinių. Taip pat visiems primenama gamtoje atsakingai elgtis su ugnimi ir vandenyje. Nepervertinkite savo jėgų, nesimaudykite apsvaigę nuo alkoholio ir nepalikite be priežiūros vaikų. Apie orus. Laukia karštas savaitgalis. Šiandien mažai debesuota, oro temperatūra 28-33, pajūryje iki 27 laipsnių šilumos. Rytoj bus dar karščiau, naktį apie 15-20 laipsnių, dieną oras šils iki 31-36, pajūryje iki 30 laipsnių.

Sofija nėra labai populiarus vardas Lietuvoje, bet aš tikiu, kad ši smagi daina gerai susiklausė ir toms merginoms ir moterims, kurių vardai yra kitokie. 8 minutės po 3 valandos šiuo metu Lietuvoje, šią šeštadienio popietę, jūs klausotės radijo stoties Relax FM. Džiugu, kad renkatės mus, man Remigijui tai ypač malonu, nes šeštadieniais čia mūsų kontoroje praktiškai nieko nėra, esi vienas kaip pirštas ir tikrai tuomet labai svarbu žinoti, kad tavęs kažkas klausosi ir galbūt tiems žmonėms patinka dainos, kurias tu leidi į orą. Linkiu visiems gero klausimo, kviečiu ir toliau likti kartu su mumis.

0: dangų. Reklama. Super savaitgalio pasiūlymai Lidl parduotuvėse. 500 gramų vynuoginių pomidorų tik euras 49. Kilogramų šviežio viščiuko be antibiotikų tik 2,49. O 100 vienetų universalių drėgnų servetėlių tik euras 39. Lidl verta.
1: Paskolų pasaulis laukinis. Nuo alkanų kaukiančių bankų su aukštom palūkanom. Iki cipsinčių mažų kaip pelytės palūkanėlių. Kad įsirinktum geriausią paskolos pasiūlymą, palygink per Tiborų. Tiborų – lengvas būdas palyginti paskolas ir išgyventi.
2: Mokyvežį vasaros išpardavimas jau prasidėjo. Šiuo metu medsraigčiams robus 20, o laminuotai grindų dangai AGT iki 50% nuolaida. Mokyvežį.
3: Eurovaistinė internete švenčia gimtadienį. Visą birželį 50% nuolaida daugiau nei 400 prekių perkant dvi bet kurias prekes. Dalyvauk žaidime ir laimėk 5 naktų poilsį Eglės sanatorijoje. Žaidimo taisyklės internete.
4: Dar tik trečiadienis, o jau pavargai? Su Viking Loto šok iš darbų trečiadienio ritmu. Vienas loterijos bilietas, 4 galimybės laimėti. Šią savaitę aukso puodė 25 milijonai eurų. Viking Loto.
5: Vasarą ačiū savaitgaliai Maksimoje ilgieji. Nuo ketvirtadienio iki pirmadienio birželio 25-29 dienomis su ačiū kortele. Trešnės 4,99. Kiaulieno šonkauliai Valdan 3,99. O sūriams džiugas 20% nuolaida. Maksima tai, ko reikia.

0: Reklama.
1: Lidl žemų kainų čempionas mėsos kategorijoje. Patvirtinta birželio 2 dieną Sinext atliktų dažno vartojimų prekių krepšelių palyginimu. Nuo šiol dar mažesnės reguliarios mėsos kainos. 800 gramų sprandinės šašlyko tik 4,99, o 550 gramų viščiukų petelių tik 2,49. Daugiau informacijos Lidl.lt.
2: Kaip Amerikoje?
3: Ai, kažkaip be ryšio.
2: O Anglijoje?
3: Irgi be ryšio, žinok.
2: Pala, taigi dar Egipte buvai.
3: Jo, iš vis be ryšio ten viskas. Jaučiu, niekur nebevarysiu daugiau keliauti.
4: Nebūk be ryšio, keliauk su Ežiu. Iki 30% pigesni duomenys visame pasaulyje. Ežys ir jokių nesąmonių.
5: Oho, tikras dvaras, su tikrais gyvūnais?
6: Taip, ir ne tik su gyvūnais. Ilzenbergo dvare jūsų laukia nauja ekskursija Ilzenbergo gyvūno paslaptys Atrask, pažink, patirk. Išgirskite įdomiausias dvaro istorijas, o gyvūnus galėsite ir paglostyti. Patirkite nepaprastą nuotykį, nes ekskursiją veda ypatingas gidas, naujosios Škotijos retriveris Bergas.
5: Oho, tikras dvaro šuo gidas? Aš noriu į Ilzenbergo dvarą.
6: Ekskursijos kaina vaikui nuo 7 iki 16 metų tik 5 eurai.
7: Buitinės technikos dienos Ermitaže. Iki birželio 30 dienos Tineko belaidžiams plaunantiems dulkių siurbliams šluotoms iki 40. Kendi buitiniai technikai iki 40. Rimi buitiniai technikai taip pat iki 40% mažesnės kainos. O Bosch stambi buitinė technika net iki 30% pigiau. Ieškokite ir internete Ermitažas.lt.
8: Ačiū savaitę Maksimoje birželio 23-29 dienomis su ačiū kortele. Vytinta bernų dešra Biovela 3,19 €. Du pakeliai bulvių traškučių Estrela 3,15 €. O du buteliai gazuoto gėrimo Coca-Cola, Coca-Cola Zero už vieno kainą. Maksima tai, ko reikia.
9: Radijas padeda apie jūs išgirsti. Išskirtinis lauko reklamos ekranas jūs pamatyti. Naujas didžiulis LED ekranas Vilniuje. Laisvės prospekte ant spaudos rūmų. Beveik 100 kvadratinių metrų itin ryškaus vaizdo ir daugiau nei 400 tūkstančių auditorija jūsų verslo, produkto ar paslaugų reklamai kiekvieną savaitę. Daugiau informacijos ir rezervacijos. Tango LT.

0: Reklama.
1: Akiniai Filman dovanoja. Visada būna pirmas kartas. Gali net ir dvejintis. Laikas į Filman. Pirma akių patikra nemokama. Tik suaugusiems.
2: Dabar matau ryškiai.
3: Regos patikrai registruokis iš anksto. www.filman.lt.
1: Akiniai Filman.
4: Super savaitgalio pasiūlymai Lidl parduotuvėse. 500 gramų vynuoginių pomidorų tik euras 49. Kilogramą šviežio viščiuko be antibiotikų tik 2,49. O 100 vienetų universalių drėgnų servetėlių tik euras 39. Lidl verta.
5: Dar tik trečiadienis, o jau pavargai su Viking Loto šok iš darbų trečiadienio ritmu. Vienas loterijos bilietas, 4 galimybės laimėti. Šią savaitę aukso puodė 25 milijonai eurų. Viking Loto.
6: Girdite? Tai IKEA išpirktuvių krepšys pilnas pasiūlymų. Daugiau nei 600 prekių su nuolaidomis. Išpirktuvės tik iki Liepos 19 dienos. IKEA.
7: Vienas vakaras. Trys legendos. Maksimali nostalgija ir energija. Kate Ryan, The Root ir Brooklyn Bounce. Liepos 12. Kauno dainų slėnyje. Didžiausias 2000-ųjų šokių muzikos vakarėlis, kurio praleisti negalima. Bilietais pasirūpink jau dabar. Renginio radijas Relax FM. Bilietais prekiauja medūza.lt.
0: Relax FM.

Sveikinimų laida Gera proga. Šį vakar nuo 18 iki 20 valandos. Parašykite iš mūsų svetainės arba mobiliosios programėlės. Daugiau relaxfm.lt.

balsuokite mūsų interneto svetainėje relaxfm.lt. Radio stotis Relax FM.

Ką tik pasiklausėme pačios populiariausios, pačios garsiausios, geriausiai žinomos ir ko gero pačios smagiausios grupės Vaja Kondijos dainos. Su jumis radijos stotis Relax FM. Džiugu, kad šį šeštadienį esate kartu su mumis. Artimiausias porą valandų mūsų eteryje bus tikrai nedaug kalbų, karaliaus muzika, kurią jums grosiu aš, Remigijus. Na, o 6 valandą vakaro prasidės laida, kurioje man tikrai reikės daugiau pakalbėti, nes tai sveikinimų ir pageidavimų laida gera proga, o joje vedėjams tikrai yra ką veikti, nes nemažai žmonių reikia su jų šventėmis pasveikti.

0: Reklama.
1: Dabar sutaupykite dar daugiau. Nuo ketvirtadienio Lidl parduotuvėse 500 gramų tarkuoto mozzarellos sūrio tik 3,49. Pusantro litro apelsinų sulčių be minkštimo tik 3,69. O pusantro litro ypač gryno alyvuogių aliejaus tik 9,99. Visus XXL pasiūlymus rasite mūsų leidinyje ir svetainėje Lidl.lt. Lidl verta.

0: Tele2 5G namų internetas. Dabar tik 15,90. Tele2. Kam mokėti daugiau?
1: Su baldailienas.lt kiekvienas vasaros susibūrimas tampa jaukiu prisiminimu. Rinkitės iš tūkstančių baldų su greitu ir nemokamu pristatymu. Baldailienas.lt. Patogiam gyvenimui.
2: Šeštadieniais pigu, šeštadieniais imu. Tik šį šeštadienį su iki kortele ar programėle įvairių rūšių bulvių ir kukurūzų traškučiams 50, o alyvuogių aliejui taip pat net 50% nuolaida. Iki, arčiau tavęs!
3: Radijas padeda apie jūs išgirsti. Išskirtinis lauko reklamos ekranas – jūs pamatyti. Naujas, didžiulis LED ekranas Vilniuje. Laisvės prospekte ant Spaudos rūmų. Beveik 100 kvadratinių metrų itin ryškaus vaizdo ir daugiau nei 400 tūkstančių auditorija jūsų verslo, produkto ar paslaugų reklamai kiekvieną savaitę. Daugiau informacijos ir rezervacijos. Tango LT.
4: Ačiū savaitę Maksimoje, birželio 23-29 dienomis su ačiū kortele. Pomidorai su šakelėmis euras 29. Šviežiau pietakio pilė 11,99. O tvaro kvietinė pieno žvaigždės 2,19 €. Maksima tai, ko reikia.

0: reklama.
1: Lidl žemų kainų čempionas mėsos kategorijoje. Patvirtinta birželio 2 dieną Sinext atliktų dažno vartojimo prekių krepšelių palyginimu. Nuo šiol dar mažesnės reguliarios mėsos kainos. 800 gramų sprandinės šašlyko tik 4,99, o 550 gramų viščiukų petelių tik 2,49. Daugiau informacijos lidl.lt.
2: Veterinarijos klinikų tinklas Vilniuje ir Klaipėdoje 8 drambliai ligų diagnostikai, tyrimams ir gydymui naudoja aukščiausios kokybės įrangą, leidžiančią greitai ir tiksliai nustatyti diagnozes. Klinika teikia aukštos kokybės veterinarinės medicinos paslaugas, konsultuoja augintinių sveikatos sutrikimų, priežiūros maitinimų ir profilaktinių priemonių pasirinkimo klausimais. 8 drambliai visuomet pasirengę atvykti į namus. Ištikus bėdai, nedvejodami skambinkite 8 drambliams visą parą.
3: Nuo šiol ir Telšiuose.
4: Mes Circle K nebejojame, kad pietų meniu tinka ir pusryčiams. O gal pusryčių meniu pietums? O gal bet koks patiekalas, bet kuriuo metu? Čia bet kada gausi viską, ko širdis geidžia. Circle K ir diena geresnė.
5: Rajobi mėno Ermitaže. Iki birželio 30 dienos Rajobi sodo technika ir priedai, bei Rajobi įrankiai, jų priedai ir valymo technika iki 40% pigiau. O perkant Rajobi 18 voltų OnePlus serijos akumuliatorinius įrankius, valymo ar sodo technika be akumuliatoriaus už 99 eurus Rajobi akumuliatorius ir kroviklių rinkinys kainuos tik 1 centą. Ermitažas.
6: Vasara ačiū savaitgaliai Maksimoje ilgieji. Nuo ketvirtadienio iki pirmadienio birželio 25-29 dienomis su ačiū kortele. Arbūzai 89 centai. Sūdytos ir kepintos pistacijos Walden 5,99. O du glaistyti plombyrą ant pagaliuko nykštukas 1,49 €. Maksima tai, ko reikia.
7: Karklė Production pristato Molėtų Music Fest. Rugpjūčio 1-ąją Molėtuose.

tu durnas. Tik tu išėjau, šiandien buvęs. Apie savo stulbų aš verkiau.

0: Reklama. Tu tik pažiūrėk, visi parom, parom, parom užeina.
1: O tu negirdėjai? Optika Filman siūlo įsigyti antrus akinius už pusę kainos.
0: Pasiūlymas galioja įsigyjant dviejus akinius nuo saulės, akinių rėmeliams, gaminantis korekcinius akinius arba saulės ir korekcinių akinių komplektui. Nuolaida su kitais pasiūlymais nesumuojama. Išsamei filman.lt. Ateikite dviese, antri už pusę kainos. Akiniai Filman.
2: Super savaitgalio pasiūlymai Lidl parduotuvėse. 500 gramų vynuoginių pomidorų tik euras 49. Kilogramą šviežio viščiuko be antibiotikų tik 2,49. O 100 vienetų universalių drėgnų servetėlių tik euras 39. Lidl verta.
3: Kazino Admiral. Kazino Admiral lažybos. Kazino Admiral lažybos. Kazino Admiral lažybos. Kazino Admiral. Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę.
4: Girdite? Tai IKEA išpirktuvių krepšys pilnas pasiūlymų. Daugiau nei 600 prekių su nuolaidomis. Išpirktuvės tik iki Liepos 19 dienos. IKEA.
5: Čia man? Gėlis ir Delfi prenumerata?
6: Taip, nes žiedai nuvys, o Delfi prenumerata liks visiems metams. Dabar tik 89 centai per mėnesį prenumeruojant metams.
7: Pertokai čia žinėjonams ir rėninams.
6: Delfi, šalia tavęs.
8: Šeštadieniais pigu, šeštadieniais imu. Tik šį šeštadienį su iki kortele ar programėle įvairių rūšių bulvių ir kukurūzų traškučiams 50, o alyvuogių aliejui taip pat net 50% nuolaida. Iki, arčiau tavęs.
9: Labas, čia Monika Liu. Kviečiu jūs pasimatyti šią vasarą Liepos 2 Kauno dainų slėnyje ir Rugpjūčio 6 Trakų pilies kieme po atviru vasaros dangumi kartu su styginių kvartetu. Bus tikrai gražu. Bilietus platina kakava.lt, informuoja Radio Centras.
0: Relax FM.

0: Relax FM.
1: Užmerkiu akis ir saulę regiu, per nugarą tau nubėga lietus, tu jo neklausyk, jis kalba niekus.

Surengti du didžiulius koncertus Vingio parke yra labai didelis darbas, kuriam reikia labai rimto ir didelio pasiruošimo. Ir Jessica Shy šiuo metu, ko gero, dėlioja paskutiniuosius savo koncertų akcentus. Galbūt ir repeticijos jau yra prasidėjusios ir linkime Jessicai ir jos dideliai komandai neatsilikti nuo grafikų, nepatirti to didelio streso ir taip pat linkime, kad tie Jessicos koncertai, su kuriais mes palydėsime vasarą, būtų iš tiesų įspūdingi. Ką tik Jessicos Shy ir Ellos York dainos pasaką mes pasiklausėme, šis kūrinys, ko gero, irgi koncerto metu nuskambės.

Justino Timberlake'o dainos Can't Stop the Feeling ką tik pasiklausėme radio stoties Relax FM eteryje ir tai buvo dar vienas šviesus ir pozityvus kūrinys mūsų popietinėje programoje. Šviesių ir pozityvių dainų pagrosime ir daugiau, tad likite kartu su mumis, kviečiame šią šeštadienio popietę ir šį šeštadienio vakarą leisti drauge. Na, mūsų programą tęsia daina, su kuria išgarsėjo Adomas Vyšniauskas ir šis kūrinys jo muzikinėje karjeroje buvo tikras proveržis.

0: Reklama.
1: Vienas vakaras. Trys legendos. Maksimali nostalgija ir energija. Kate Ryan, The Root ir Brooklyn Bounce. Liepos 12. Kauno dainų slėnyje. Didžiausias 2000-ųjų šokių muzikos vakarėlis, kurio praleisti negalima. Bilietais pasirūpink jau dabar. Renginio radijas Relax FM. Bilietais prekiauja medūza.lt.

bet kurią relakso laidą ir klausyk patogiu metu. 7 dienų transliacijos archyvą rasi mūsų interneto svetainėje relaxfm.lt ir radijas.lt programėlėje.

Grupės Mango merginos per savo ilgametę karjerą ne tiek jau daug coverių sudainavo, joms pilnai užtenka ir jų originalaus repertuaro. Ką tik pasiklausėme, kaip jos perdainavo dainą Aguonos. Ši daina priartino mus prie 6 valandos vakaro, kuomet mūsų eteryje prasidės sveikinimų ir palinkėjimų fiesta, kuri vadinasi Gera proga. Tai laida, kuri truks artimiausias 2 valandas ir joje mes sveikinsime tuos žmonės, kuriems Birželio 27 yra ypatinga diena. Jeigu norite kažką pasveikinti, viskas čia be galo paprasta, tiesiog užsukite į mūsų svetainę, parašykite sveikinimo laiškutį ir jūsų sveikinimus mes pasistengsime kuo greičiau perduoti.

0: Prieš metus Relax FM Top 15 aukščiausias trejetukas atrodė taip.
1: Gražiausias lietuviškos dainos skamba Relax FM eteryje, o pačias populiariausias išgirskite Relax FM Top 15. Už savo mėgstamiausius kūrinius balsuokite mūsų interneto svetainėje, o naujausia Top 15 pristatysiu šeštadienį iškart po vidurdienio ir sekmadienį nuo 20 valandos. Beje, naujausia Top 15 visada rasite adresu relaxfm.lt.
0: Radio stotis Relax FM.

sveikinimų laida Gera proga. Šį vakar nuo 18 iki 20 valandos. Parašykite iš mūsų svetainės arba Radijas LT programėlės. Daugiau relaxfm.lt.

0: 7 minutės po 6 valandos vakaro šiuo metu Lietuvoje. Sveiki gyvi, vakarojantis kartu su radijo stotimi Relax FM. Po truputėlį atlėksta tas karštis ir vakare galbūt bus visai smagu pasėdėti lauke, išsikepti kokį šašlikiuką ir pažymėti vieną kitą progą. Netrukus mūsų eteryje pirmieji šios sveikinimų laidos gera proga sveikinimai. Iki pat 8 valandos vakaro mes džiuginsime tuos žmonės, kuriems birželio 27-oji yra ypatinga diena. Kai kam iš jų paskambinsime, kai kam iš jų perduosime linkėjimus nuo mylinčių ir artimų žmonių. Žodžiu, nusimato karštas vakarėlis tiek tiesioginė, tiek netiesioginė prasme. Štai žinutė nuo Karolinos. Norime pasveikinti Rimuką 60-ojo jubiliejaus proga. Jis sveikina kaimynai, linkime daug sveikatos, visada dalinkis savo gerą nuotaiką ir išlik toks pat linksmas ir energingas. Būk laimingas, ačiū tau, kad esi. Daiva ir kiti kolegos norėtų pasveikinti Danguolę su 50-uoju jubiliejumi. Linkime visų svajonių išsipildymo, taip pat greičiau pasveikti ir grįžti į kolektyvą. Lina sveikina Aną su gimtadieniu. Linkiu jai energijos, noro būti smalsiai, įspūdingų kelionių ir daug gerų žmonių aplinkui. Sveikinu tave su tavo švente. Salomėja sveikina brolį su gimtadieniu. Jis gyvena Islandijoje. Deja, neparašytas jo vardas, bet aš tikiuosi, kad tas žmogus supras, kad šie sveikinimai yra jam. Mielas brolis, su gimtadieniu esi ne tik mano šeima, bet ir geriausias draugas. Linkiu, kad visi tavo tikslai virstų realybę, o kiekviena diena atneštų naujų atradimų ir džiaugsmo. Prie Salomėjos sveikinimų prisideda švogeris Robertas, mama Vilija, brolis Konradas su drauge. Ponas Vladas iš Kretingos šiandien švenčia savo 70-ąjį gimtadienį. Pabandysime jį tą progą pasveikinti. Sveiki gyvi!
1: Alo. Sveiki gyvi! Alo.
0: Gal galima būtų su ponu Vladu pakalbėti?
1: Galima.
0: Duokit, prašom.
1: Tuoj pat. Tai, kad įsijęsi man.
0: Gerai, laukiam.
2: Taip, klausau.
0: Sveiki gyvi, Vladai.
2: Sveikas.
0: Kaip laikotės?
2: Na, kol kas dievulis ant žemės laikas.
0: Tai labai smagu girdėti, kad esate tvirtai stovintis ant tos žemės. Ir mes norime jūs pasveikinti su jūsų jubiliejumi. Jums skambina Relax FM. Radijo stotis Relax FM.
2: Štai
0: tokie, čia yra reikalai, turbūt apie kitą žmogų galvojate kalbėdamas, bet mano vardas Remigijus, skambinu jums iš radijo stoties.
2: Jūs
0: su jūsų gražiu jubiliejumi nori pasveikinti sūnėnas Artūras.
2: O, ačiū Artūrai, tam va tai įdomaikstu.
0: Jo sveikinimo žodžiai štai tokie. Brangus dėdė Vladai, sveikinu su 70-uoju gimtadieniu. Šiandien puiki proga sustoti ir pasidžiaugti tuo, kiek daug gražaus gyvenime nuveikėte. Linkime, kad kiekviena diena atneštų šypsenų, energijos ir įkvėpimo. Būkite sveikas ir laimingas, o šiandien gaila, kad negalime prisijungti ir kartu paminėti jūsų šventės, jums grojant armoniką, bet linkime nuostabaus laiko jums ir keliame šampano taurę už jus.
2: Ačiū labai.
0: Prie Artūro sveikinimų prisideda ir jo šeima. Tai Vladai, armoniką mėgstat patampyt kartais?
2: Nu, ketvirtos klasės.
0: Rimtai?
2: Jo, mūsų šeima tokia buvo.
0: Tai čia...
2: Visa šeima.
0: Tai čia stažas nemenkas. Vladai, linkime gražios jums šventės, tegul ta armonika skamba iki paryčių, būkite laimingas ir sveikas.
2: Nu, ačiū, labai ačiū. Klausysimės manęs.
0: Sėkmės.
2: Dėkuoju jums labai.

0: 19 minučių po 6 valandos vakaro, šį karštą vakarą jūs esate įsijungę radijo stotį Relax FM. Tikiuosi, kad ganėtinai ekstremalios oro sąlygos jums netrukdo švęsti savų švenčių. Ten, kur jūs esate, oras yra kondicionuojamas ir jums kepti po saulę nereikia. Toliau tęsiasi sveikinimų laida Gera proga ir joje dar vienas glėbys jūsų sveikinimų. Renata sveikina savo dukrytę Gustę su gimimo diena, jai šiandien sukanka 25. Su gimtadieniu mūsų mieloji, tegul šie metai atneša tau daug ypatingų akimirkų, o kiekviena diena būna kupina džiaugsmo ir meilės. Tave sveikina mama su tėčiu. Renata šio vakaro laidoje nori pasveikinti savo draugę Jolantą. Tiksliau tariant, nori jai gražinti skolą, nes praeitais metais ji pasveikino Renatą su jubiliejumi. Linkiu jai sveikatos, gražių gyvenimo akimirkų, džiaugsmo ir svajonių, kurios vis dar pildosi. Būk laiminga. Žmona, dukros ir visi, kurie yra šalia, nori pasveikinti draugą, tėtį, vyrą, sūnų, brolį Laimoną su 40-oju gimtadieniu. Linkime kantrybės, ramybės, sveikatos ir svajonių. Būk toks pat jaunas, gražus ir nuostabus. Mes tave labai labai mylime. Sauliui šiandien yra ypatinga diena, jisai šiandien švenčia savo gimtadienį ir tą progą jį nori pasveikinti žmona ir vaikai.
1: Alo.
0: Sveiki, Sauliau.
1: Sveiki.
0: Jums skambina radijo stotis Relax FM šį karštą vakarą. Ar prasidėjo gimtadienio puota?
1: Dar ne.
0: Dar ne, bet svečiai jau po truputėlį važiuoja, ar ne?
1: Taip.
0: Tai šis tas yra numatyta.
1: Taip.
0: Tai linkime, kad viskas labai šauniai praeitų ir mes jums turime labai gražų sveikinimo laišką, kurį jums parašė jūsų vaikai ir mylima žmona. Eigintė, Eimantas ir Liucija jūs sveikina su jūsų švente. Net nebejoju, kad su jais kartu praleisite šį vakarą ir jų palinkėjimai, Sauliau, yra štai tokie. Mielas mūsų tėti, tegul kiekviena diena tau dovanoja priežasčių šypsotis, o gyvenimo kelias būna lengvas ir kupinas gražių akimirkų. Linkime tau stiprios sveikatos, neišsenkančios energijos ir ramybės širdyje ir žmonių, kurie visada būtų šalia. Ačiū tau už meilę, rūpestį, išmintį ir stiprybę. Esi mūsų didžiausia atrama ir pasididžiavimas. Su meilė ir nuoširdžiausiais linkėjimais tave sveikina vaikai Eigintė ir Eimantas. Taip pat prie sveikinimų prisideda ir mylima žmona Liucija.
1: O, matai.
0: Štai tokį gražų laišką jums parašė, gražių sveikinimus jums perdavė, buvo malonu juos jums įteikti. Sauliau, linkime gražaus vakaro, geros nuotaikos ir gerai pasilinksminkite.
1: Ačiū labai.
0: Sėkmės.

0: Reklama.
1: Radijas padeda apie jūs išgirsti. Išskirtinis lauko reklamos ekranas – jūs pamatyti. Naujas, didžiulis LED ekranas Vilniuje. Laisvės prospekte ant Spaudos rūmų. Beveik 100 kvadratinių metrų itin ryškaus vaizdo ir daugiau nei 400 tūkstančių auditorija jūsų verslo, produkto ar paslaugų reklamai kiekvieną savaitę. Daugiau informacijos ir rezervacijos. Tango LT. Relax.
2: Relax.

0: sveikinimų laida.
1: Lygiai pusė septynių šiuo metu šalyje į pusę pirmoji sveikinimų laidos gera proga valanda. Kai nusistovi tokie karšti orai, iš dalies džiaugiuosi, kad esu gimęs žiemos metu ir tuomet švęsti gimtadienį yra kiek paprasčiau, nes nuo oro sąlygų esi praktiškai nepriklausomas. Bet sugrįžkime į birželio 27-ąją ir toliau tęskime šio vakaro sveikinimų ir palinkėjimų laidą. Joje dar keletas jūsų laiškų ir žinučių. Laura sveikina brolį Aurimą su gimtadieniu, jam šiandien sukanka 40 metų. Būk laimingas, sveikas ir tegul viskas tau gyvenime sekasi. Vaikai ir anūkai nori pasveikinti ponę Nijolę su gimtadieniu. Norime palinkėti, kad tavo veidą visuomet puoštų šypsena, svajonės pildytųsi, o šalia būtų mylintis žmonės. Tegul kiekviena nauja diena atneša ramybę, laimę ir daug gražių prisiminimų. Su meile tave apkabiname ir norime perduoti, kad labai tave mylime. Rolandas sveikina mylimą žmoną Dalę su gimtadieniu. Prie sveikinimų prisideda dukra Brigita ir sūnus Mantas. Taip pat prie sveikinimų prisideda ir

Linkime tau turėti tikslą ir plaukti svajonių vandenuos. Žmogus, kol jaunas, gali viską, taigi gyvenk, mylėki ir svajok. Tave su gimtadieniu sveikina Artūras ir Regina. Linkėjimai skrieja iš tolimos Prancūzijos. Ponia Aušra šiandien švenčia savo gimtadienį ir ją tą progą sveikina vienintelis ir nepakartojamas vyras Rimas, anūkai Amelija ir Titas, dukros Monika ir Ugnė, taip pat sūnus Edvinas. Išlik visada tokia mylinti ir globojanti, bei visada žinok, kokia svarbi esi mūsų gyvenime. Žmogus pasirašęs Burunduku norėtų pasveikinti Virginiją su gimtadieniu. Noriu palinkėti niekada nesigrėžioti atgal, klausyti savo širdies, išlikti tokiai nuostabiai, kokia esi. Myliu labai ir sveikinu tave su tavo švente.

0: Kultūra FM. Susitinkam Molėtuose.
1: Till I can get my satisfaction.
2: Radio stotis Relax FM.

0: 20 minučių lieka iki 7 valandos. Su jumis radio stotis Relax FM. Džiugu, kad klausotės sveikinimų ir palinkėjimų laidos. Gera proga, ji tęsiasi toliau. Ir joje, lyg gražias gėlių puokštės, mes radio bangomis daliname gražius palinkėjimus ir sveikinimus šios dienos varduvininkams ir jubiliatams. Tęsiame laidą štai su tokia žinute. Draugai Daiva ir Egidijus nori pasveikinti Artūrą su gražiu gimtadieniu. Linkime parako statinėse dar ilgam, spidometro rodančio tik jaunystės greitį, metų skaičius tiesiog pamiršti ir tiesiog švesti. Taip pat linkime šypsenos veide kasdien be priežasties, pomėgių, kuriems dabar pats laikas. Būk laimingas! Irena sveikina anūką vardu Grantas su 18-ųjų gimtadieniu. Tegul šis naujas gyvenimo skyrius būna kupinas nepamirštamų nuotykių, drąsių idėjų ir įsipildančių svajonių. Ženk į suaugusiųjų pasaulį drąsiai ir ryštingai. Tave su gimtadieniu sveikina tėtis, močiutė ir Alfonsas. Ponia Regina šiandien švenčia savo 65-ąjį gimtadienį ir yra nemažai žmonių, kurie nori ją tą progą pasveikinti. Labas vakaras, ponia Regina.
1: Labas vakaras.
0: Jums skambina radio stotis Relax FM šį ypač vasarišką vakarą.
1: Malonu.
0: Žinome, kad šiandien jums ypatinga diena, švenčiate savo gražų jubiliejų.
1: Taip.
0: Būtent tą progą mes jūs ir trukdome, ir jūs su jūsų švente nori pasveikinti Ingą, Iloną ir Oksaną su šeimomis.
1: Labai ačiū joms ir jums.
0: Galbūt susitiksite su jomis šiandien?
1: Taip, šiandieną gal ne, o rytoj tai būtinai. Rytoj kita diena.
0: Aišku. Regina, jums yra labai gražus laiškas, išklausykite jį. Šiandien ypatinga diena, todėl iš visos širdies norime pasveikinti jūs su gražiu jubiliejumi. Ačiū jums už jūsų gerumą, rūpestį, šilumą ir meilę, kurią dalyjatės. Jūsų nuoširdumas, kantrybė ir rūpestingumas kuria namų jaukumą ir leidžia jaustis mylimiems. Esame dėkingi už visas gražias akimirkas, palaikymą ir didelę jūsų širdį. Linkime, kad kiekviena diena dovanotų džiaugsmą, gerą sveiką, vidinę ramybę ir daug šypsenų. Tegul šalia visada būna mylintis žmonės, o namuose netrūksta šilumos, jaukumo ir gražių akimirkų. Tegul įsipildo slapčiausi norai, o gyvenimas dar ilgai lepina gražiomis staigmenomis, meilę ir laimę. Sveikiname su gražiu jubiliejumi.
1: Labai ačiū už tokius nuoširdžius gražius žodžius.
0: Čia Inga mums parašė, tai turbūt ji yra šio laiško autorė. Padėkokite jai tiesiogiai, mes čia tik tai tarpininkai. Linkime jums gražaus vakaro ir geros nuotaikos, gražaus jubiliejaus.
1: Ačiū, ačiū labai ir jums gero vakaro.
0: Dėkui, sėkmės jums.
1: Ačiū dar kartą.
2: Relax FM.

0: Sveikinimų laida Gera proga.
1: 12 minučių lieka iki 7 valandos vakaro. Čia radio stotis Relax FM. Toliau tęsime sveikinimų ir palinkėjimų laidą Gera proga. Joje draugų kompanija nori pasveikinti mielą laimikę su gimtadieniu. Mylime tave, tave su tavo švente sveikina tavo brangiausi draugai. Net 4 kambariokai nori pasveikinti Arną su gimtadieniu. Kadangi po vienu stogu gyvename 5, vieningai nusprendėme palinkėti tau. Piniginės, kuri niekada neištuštėja, šaldytuvo, kuris pats prisipildo, nuotaikos, kuri nesugenda net pirmadieniais ir kantrybės gyventi su dar 4 žmonėmis. Tegul gyvenime netrūksta juoko, gerų draugų, smagių nuotykių ir priežasčių švęsti ne tik gimtadienius. Būk sveikas, laimingas ir visada toks šaunus, koks esi. Šio laiško autorė yra Viktorija. Graži ir draugiška Butkevičių šeimyną nori pasveikinti Arūną su gimtadieniu. Linkime tau daug sveikatos, laimės ir visa ko geriausio. Indrė, Diana ir Kristina sveikina Danguolę su 53-uoju gimtadieniu. Linki jai daug džiaugsmo, laimės ir meilės. Agnė šiandien švenčia savo 20-ąjį gimtadienį ir šią gražią progą ją nori pasveikinti būsimoji uošvė Kristina. Bandėme prisiskambinti Agnei keletą kartų, deja nepavyko, tikiuosi, kad ji išgirs štai šiuos sveikinimus. Su gražiuoju gimtadieniu, tegul kiekviena diena atneša daug naujų galimybių, džiugių akimirkų ir sėkmės visose tavo sumanimuose. Linkiu, kad visos svajonės po truputėlį taptų realybę, o širdyje visada gyventų džiaugsmas, ramybė ir meilė. Tave su gimtadieniu sveikina Kristina, Giedrius ir Deimilė. Eugenijus sveikina savo bičiulius Indrę, Giedrių ir žmoną Ingą, sūnų Luką su gražiu vasarišku vakaru. Jie šiuo metu laiką leidžia Norvegijoje. Panašu, kad ir ten šiandien graži diena, gražus vakaras ir lietuvaičiai gyvenantis šioje tolimoje šalyje gerai leidžia laiką. Rimas ir Jūratė šiandien kartu švenčia savo gimtadienius, jie gyvena Balbieriškyje ir kartu sudėjus jiems sueina 118 metų. Netrukus pabandysime paskambinti šiai porai.
2: Klausau.
1: Labas vakaras, Rimai.
2: Labas.
1: Jums skambina radio stotis Relax FM šį vakarą.
2: Taip, klausau.
1: Girdžiu, kad muzikėlė jau groja, vadinasi, balius prasidėjo jau.
2: Jau kažkaip taip.
1: Kažkaip taip, į tą pusę, ar ne?
2: Taip.
1: Ir jūs šiandien kartu su Jūratė švenčiate savo gimtadienius.
2: Taip, taip.
1: Tai čia reikėtų šiek tiek informacijos. Jūratė yra jūsų žmona.
2: Taip.
1: Ir jūs kartu esate gimę tą pačią dieną.
2: Ne 29, ne 27.
1: Na, tai čia labai nedidelis skirtumas, bet kuriuo atveju gimtadienius ko gero švenčiate visuomet kartu. Ir būtent tą progą mes jums skambinam, nes jūs su jūsų švente nori pasveikinti žemaičiai iš Telšių.
2: O ačiū labai širdingai, dėkui staigmeną, čia mums.
1: Konkrečiai Aurelija parašė mums laiškutį, kuris skamba štai taip. Nuoširdžiai sveikiname ir linkime abiems stiprios sveikatos, daug džiaugsmo, šilumo širdyje ir gražių akimirkų kiekvieną dieną. Tegul gyvenime netrūksta meilės, artimųjų žmonių dėmesio, ramybės ir sėkmės. Tegul išsipildo visos svajonės, o kiekviena diena atneša šypseną ir gerą nuotaiką.
2: Ačiū labai, ačiū, štai. Ačiū ir jums, ačiū žemaičiams mūsų.
1: O žemaitukai atvažiavo?
2: Dar ne visai.
1: Dar ne visai.
2: Bet jau laukiam apie 7.
1: Tvarkoj, tai aš tikiuosi, kad jie jau visai netoli ir tikrai su jais puikiai praleisite šį vakarą. Rimai, tiek jums, tiek Jūratei linkime geros nuotaikos, puikaus gimtadienio vakarėlio ir didelės sėkmės.
2: Ačiū, ačiū, nuoširdžiai, ačiū.
1: Sėkmės.
2: Ir jums gero darbo.
1: Dėkui, sėkmės. Relax FM.

Sveikinimų laida Gera proga. Šį vakar nuo 18 iki 20 valandos. Parašykite iš mūsų svetainės arba radijas LT programėlės. Daugiau relaxfm.lt.

0: 5 minutės po 7 valandos vakaro šiuo metu Lietuvoje. Sveiki gyvi visi įsijungę radio stotį Relax FM. Šiandien iš tiesų ypatingai vasariška diena. Tikiuosi, kad ir jūsų nuotaika yra vasariška. Jūs esate atsipalaidavę ir puikiai leidžiate laiką su mylimiausiais ir brangiausiais žmonėmis. Netrukus pratęsime laidą Gera proga. Priminsiu, kad tai sveikinimų ir palinkėjimų laida. Prasidėjo antroji jos valanda ir joje sugrįžtame prie jūsų sveikinimo laiškų ir žinučių. Akvilė, noriu pasveikinti Žygimantą su 33-uoju gimtadieniu. Noriu, kad visada išliktum toks, koks esi, mylintis nuoširdus vyras. Labai tave myliu, pasirašo tavo būsima žmona Akvilė. Renata sveikina dukterėčią Emą su 19-uoju gimtadieniu. Linkiu sveikatos ir visa ko geriausio. Sandra sveikina Vytautą Petrą su vardinėmis. Prie sveikinimų prisideda ir visi sėdintys prie stalo. Tai yra Audra, Samanta, Sandra, Mindaugas. Linkime Vytautui Petrui gražios šventės. Vyras Kazimieras, sūnus Edgaras, dukros Brigita, Erika, Kornelija ir anūkai nori pasveikinti mylimą mamą su gimtadieniu. Jei skiriami štai tokie labai gražūs žodžiai. Linkime tau stiprios sveikatos, kasdieninės ramybės, neišsenkančios energijos ir daugybės džiaugsmingų akimirkų. Tegu kiekviena diena būna kupina šilumos, meilės ir artimųjų dėmesio. Ačiū tau už rūpestį, kantrybę, begalinę meilę ir visas gyvenimo pamokas. Tu esi mūsų šeimos stiprybė ir didžiausias įkvėpimas. Tegul išsipildo visos tavo svajonės, o širdyje visada gyvena laimė, viltis ir šypsena. Linkime, kad kiekviena nauja diena atneštų tik geras emocijas, gražias akimirkas ir daug priežasčių didžiuotis savimi. Su meile sveikiname tave su gimtadieniu. Austėja sveikina mylimą tėtį Laimoną su 40-uoju gimtadieniu. Lai pildosi tavo svajonės ir norai. Gintarė sveikina Raimondą Pužaitį, įgyjus bakalauro laipsnį. Linkime, kad įgytos žinios atvertų duris į svajonių karjerą, o kiekvienas naujas žingsnis atneštų sėkmę ir pasitikėjimą savimi. Tegul šis diplomas tampa ne finišu, o gražia naujo gyvenimo etapo pradžia. Sėkmės įgyvendinant visas svajones. Tave sveikina Simona, Aironas, Gintarė, Kestas, Jonas, Justina, Goda ir mama.
1: Relax FM.

0: Reklama. Labas, čia Monika Liu. Kviečiu jūs pasimatyti šią vasarą Liepos 2 Kauno dainų slėnyje ir Rugpjūčio 6 Trakų pilies kieme po atviru vasaros dangumi kartu su styginių kvartetu. Bus tikrai gražu. Bilietus platina kakava.lt, informuoja Radio Centras.
1: Relax FM.

0: Sveikinimų laida Gera proga.
1: 13 minučių po 7 valandos vakaro šiuo metu Lietuvoje. Šį ilgą ir gražų vakarą jūs leidžiate kartu su radijos stotimi Relax FM. Šiandien tikrai yra puiki galimybė saulėkaitoje pasėdėti su artimiausiais ir mylimiausiais žmonėmis ir su jais kažką atšvesti. Tai gali būti gimtadienis, vardadienis, gali būti ir vestuvės. Visomis šiomis progomis mes toliau sveikiname mūsų klausytojus laidoje Gera proga. Robertas sveikina savo kolegę su 31-uoju gimtadieniu, deja neparašytas jos vardas, jai linkima laimės, džiaugsmo ir sėkmės. Visa šeima ir draugai sveikina Edmundą su gimtadieniu. Linkime būti turtingu ne tik pinigais, bet ir gera sveikata, tikrais draugais, laime ir pasiektais gyvenimo tikslais. Taip pat linkime, kad visi norai išsipildytų ir tu džiaugtumeisi kiekvieną gyvenimo akimirką. Arnas sveikina Vladą su 35-uoju gimtadieniu, jis šiandien dirba, nes yra policijos pareigūnas. Jam linkima sėkmės gyvenime, sveikatos, džiaugsmo ir kuo daugiau ramių pamainų. Prie Arno sveikinimų prisideda Gabrielius, Valentinas ir Klaudijus. Raimondas sveikina draugę Poliną su gimtadieniu, linkiu tau daug laimės, meilės ir sveikatos. Cecilija šiandien švenčia savo 29-ąjį gimtadienį ir kiek supratau, tai daro ne viena. Kartu su ja gimtadienius švenčia ir dvi jos draugės. Pabandysime tuoj viską išsiaiškinti, ar iš tiesų taip ir yra.

0: Alio.
1: Labas vakaras, Cecilija.
2: Labą vakarą.
1: Jums skambina toksai Remigijus iš radijo stoties Relax FM.
2: Taip, klausau.
1: Kiek įsivaizduoju, šiandien vyksta labai smagi šventė.
2: Smagi labai.
1: Ne tik jūsų gimtadienis, bet ir jūsų dviejų draugių šventė.
2: Taip, taip, taip.
1: Tai yra Laura ir Karolina.
2: Taip, visos kartu dabar klausomės.
1: Jūs visos visada kartu švenčiate savo gimtadienius.
2: Ne, pirmą kartą, bet galvojam padaryti tokią kaip tradiciją.
1: Tvarkoj, galbūt ne kiekvienais metais, galbūt kas penkerius metus, bet tikrai labai jau čia gražus sprendimas ir jeigu kartu susimetat, gal pigiau tas balius ir išeina.
2: Tai jo, dėl to ir taip ir darom.
1: iš taupumo. Ne iš taupumo, o dėl to, kad kuo daugiau žmonių, tuo smagiau. Mes jūs, Cecilija, Laura ir Karolina, norime pasveikinti su jūsų gimtadieniais.
2: Ačiū.
1: Mums laišką parašė Gerda. Tai jūsų draugė?
2: Taip, taip, taip.
1: O kada jos gimtadienis? Ne birželio pabaigoje?
2: Balandį,
1: ar ne? Tai jai prie jūsų prisijungti jau būtų sudėtinga. Bet kurio atveju net nebejoju, kad ji šiandien yra šventėje ir ji ir visi draugai, šeima, vaikai, jūs nori pasveikinti su jūsų gimtadieniais. Tegul nepritrūksta gyvenime saulės ir optimizmo, šampano purslų ir braškių šokolade. Ir tegul jūsų pamylintis ir mylimi žmonės, suteikiantis teigiamų emocijų ir skatinantis stieptis aukštyn. Būkit laimingos, o šiandien nusimato vakarėlis iki paryčių. Štai toks laiškas.
2: Ačiū.
1: Wow, net nebejoju, kad ten labai smagi kompanija yra susirinkusi pas jūs ir pačios jubiliatės yra labai šaunios. Tad linkime jums gražios šventės, būkite laimingos ir gero jums vakaro.
2: Ačiū.
3: Relax FM.

Trys minutės lieka iki pusės aštuonių. Čia radio stotis Relax FM. Įpusėjo ir antroji sveikinimų laidos Gera proga valanda. Ir joje žinutė nuo Domanto. Su gimtadieniu, Deividai, linkiu stiprios sveikatos, sėkmės visose darbuose, vidinės ramybės ir kuo daugiau džiugių akimirkų. Tegul išsipildo užsibrėžti tikslai, o šalia visada būna artimi žmonės. Linkiu tau gražios šventės ir puikių metų. Edita sveikina Daivą su gražiu gimtadieniu. Tegul ši diena atneša daug džiaugsmo, šypsenų ir šiltų akimirkų. O ateinantis metai būna kupini sėkmės, sveikatos ir gražių įspūdžių. Važiuojame į tavo šventę. Aldona, Richardas, Vaidas, Jurgita, Arnas, Raminta ir mylinti Aidutė. Visa ši graži kompanija nori pasveikinti rytį su gimtadieniu. Linkime tau daug sveikatos ir sėkmės. Būk laimingas. Šeimyną sveikina Marius su gimtadieniu. Dėkojame, kad esi mūsų šeimos tvirtovė. Puikus vyras, tėtis, uošvis ir nuostabus bočius. Tegul kiekvieną dieną atneša šypseną ir džiaugsmą. Su meile tave sveikina visa šeima. Aušra mūsų laidoje sveikina sūnų Mantą su 31-uoju gimtadieniu. Šiuo metu jis darbuojasi Vokietijoje. Mama linki Mantui susitvarkyti savo asmeninį gyvenimą, susirasti gerą draugę ir galbūt mylimai mamai kažkada ateityje atvežti anuką ar anūkę. Linkiu tau daug džiaugsmo, labai gailiuosi, kad negaliu būti kartu su tavimi, karštai tave apkabinu ir sveikinu su gimtadieniu. Audrius ir smagi kompanija sveikina Rimas su gimtadieniu. Mes tave labai mylime ir linkime tau gražios šventės.

20 minučių lieka iki 8 valandos vakaro, po truputėlį prie pabaigos juda šio vakaro sveikinimų laida Gera proga. Ir joje Inga norėtų pasveikinti Jurgitą ir Algirdą su vestuvių metinėmis. Metai praeina, bet santykiai sustiprėja, nes kartu įveikiamos problemos tampa vis svarbesnės ir sudėtingesnės. Sveikiname jūsų švente ir linkime dar daug ilgų ir gražių metų kartu. Giedriui šiandien sukanka 55 ir jam yra skiriami štai tokie sveikinimo žodžiai. Sveikiname savo mylimą tėtį, senelį, uošvį Giedrių gimimo dienos proga. Linkime gražios likusios dienos ir nuostabių sveikatos kupinų metų. Lai įsipildo tavo visi planai, norai ir troškimai. Labai tave mylime, pasirašo Linas, Vaiva ir anūkė Aurėja. Kryžių, Paulauskų ir Mockų šeimyną nori pasveikinti Kornelija su 27-uoju gimtadieniu. Linkime sveikatos ir laimės.

tik pasiklausėme dainos, kuri vadinasi Bėgu, ir aš, Remigijus, jau noriu atsisveikinti su visais radijos stoties Relax FM klausytojais. Buvo malonu, kad klausėtės sveikinimų ir palinkėjimų laidos Gera proga. Bėgu ir aš pasidžiaugti šiuo gražiu vakaru ir susitikti su sielai artimais žmonėmis. Linkiu visiems smagiai praleisti šį vakarą, susiklausysime ir rytoj, kartu pabandysime išgyventi dar vieną labai karštą dieną, o kol kas džiaukitės gyvenimu ir šiuo nuostabiu vasaros vakaru.

0: Reklama. Aistringiausias šou, karščiausia atmosfera, nepakartojama nuotaika, VIP zona, Crystal Show Club, aukščiausio lygio naktinis džentelmenų klubas Klaipėdos senamiestyje, Žvejų gatvė 10.
1: Relax FM.

0: Reklama.
1: Karklė Production pristato Molėtų Music Fest. Rugpjūčio 1-ąją Molėtuose.

0: FM. Susitinkam molėtuose.
1: Šokių vakaras per Relax FM.

šios savaitės Relax FM Top 15 pirmasis trejetukas atrodė taip. Trečia vieta. Karaliai, Ramunėlė. Antra vieta. Žemaitukai, kodėl tu nori? Pirma vieta. Grupė 2, leisk pripažinti. Balsuokite mūsų interneto svetainėje. Relaxa.

0: Reklama. Aistringiausių šou, karščiausia atmosfera, nepakartojama nuotaika, VIP zona. Crystal Show Club. Aukščiausių lygio naktinis džentelmenų klubas Klaipėdos senamestyje. Žvejų gatvė 10.
1: Relax.
0: Relax FM.

šią savaitę patekti į Relax FM Top 15 pretenduoja. Geltona, geltona. Tautinis brandas Geltona.

Šios savaitės Relax FM Top 15 pirmasis trejetukas atrodė taip. Trečia vieta. Karaliai, Ramunėlė. Antra vieta. Žemaitukai, kodėl tu nori? Pirma vieta. Grupė 2, leisk pripažinti. Balsuokite mūsų interneto svetainėje relaxfm.lt. Relax FM.

0: Pirmą vietą. Prieš metus Relax FM Top 15 aukščiausias trejetukas atrodė taip.
1: Gražiausias lietuviškos dainos skamba Relax FM eteryje, o pačias populiariausias išgirskite Relax FM Top 15. Už savo mėgstamiausius kūrinius balsuokite mūsų interneto svetainėje, o naujausia Top 15 pristatysiu šeštadienį iškart po vidurdienio ir sekmadienį nuo 20 valandos. Beje, naujausia Top 15 visada rasite adresu relaxfm.lt.
2: Relax.

0: kalbam apie kiną.
1: Turbūt nemažai šio laikinių rašytojų rašydami savo knygas pagalvoja apie tai, kad būtų neblogai, jei mano knyga susidomėtų kokia kino studija ar kokia televizijos platforma. Sėkminga ekranizacija visuomet prisideda prie knygos populiarinimo, o ir pinigai už teisę ekranizuoti dažniausiai būna labai solidus. Rašytojas Andy Weiras gali džiaugtis tuo, kad jo kūryba kino žmonėms yra įdomi. Filmas Marsietis tapo dideliu hitu, neblogai sekasi ir romano projektas Sveika Marija ekranizacijai. Joje Rainas Goslingas vaidina mokslininką, kuris po labai ilgo miego pabunda kosminėme laive ir iš pradžių nesupranta, kas jis ir ką veikia taip toli nuo žemės. Po truputėlį prisiminimai sugrįžta ir jis supranta, kad jis dalyvauja ypatingoje misijoje, kuri turėtų išgelbėti žemę nuo totalaus užšalimo, nes kažkokios neaiškios kosminės jėgos, vadinamos astrofagais, blokuoja saulės šviesą. Bėda ta, kad kiti misijos nariai yra mirę ir pagrindinis filmo veikėjas šios problemos tikrai negalėtų išspręsti, jei ne kosmose sutiktas kitas klajūnas. Nors filmas projektas Sveika Marija yra fantastinis, jame netrūksta komiškų epizodų, o kai kuriuose scenose Goslingas turi galimybę pademonstruoti ir savo draminį talentą. Kritikai sutarė, kad šiame filme jis sukūrė vieną stipriausių savo vaidmenį.

0: Kalbam apie kiną.
1: Animaciniai filmai yra puikus būdas supažindinti mažuosius su labai turtingu ir nuostabiu gyvūnijos ir augmenijos pasauliu, nes dažniausiai juose pagrindiniai herojai yra kokie nors simpatiški gyvūnai. Tuo pačiu galima su vaikais pakalbėti apie tai, kad šis grožis yra labai trapus ir jį reikia branginti ir saugoti. Animaciniuose filmuose dažnai viskas būna atvirkščiai ir filmuke Swapped pagrindinis herojus yra tinginiukas, kuris nėra tingus ir lėtas, jis labai energingas, žingeidus, išradingas ir labai smalsus. Būtent dėl šio savo smalsumo ir geros širdies jis patenka į labai nemalonę situaciją ir sukelia pavojų visai savo giminiai. Vienintelis būdas visas problemas išspręsti yra leistis į ilgą ir pavojingą kelionę, kurioje pagrindinis veikėjas susiranda kelis draugus, bet tuo pačiu sužino, kad pasaulis yra pilnas pavojų ir kad tie, kuriuos laikai savo draugais, gali tave ir išduoti. Šį filmą sukūrė iš Disney'aus kompanijos pasitraukė žmonės, kurie įkūrė savo studiją ir jį rodo platformą Netflix.